0: večerjo. Da pršut, pa olive, pa sir, pa kruh, pa mozzarella, rdeča pesa, čebulca, ostrige, samo s to odgovorim, kar pet konzerv si bom vzel, da bom imel do nedelje. Še nekaj za spit, takšen sok, ali pa še bolj pil. Tudi botelko, ker mi jutri pride una. Samo še vzem presti, boj pančke, čips, vezalke, obešalnik, predpražnik, kahlo, pasto z zobe, sveti križec iz reke, jordan, anatomski pak za hujšanje, ventilator, kondome, budilko, zobotrebce, copate, čigumje, rolce. Ja, tukaj imate mojo Ultra Golden Mega Express kreditno kartico. Pizda, sam pozabil kavo kupit. Krem še enkrat v štacuno. Vece papir, kratko kot sebi. Očala, kislo zelje, likalno mizo, čepico, jogurt, šampon, kartice, prašen za pravi stroj, pravi stroj, škato za CD-je, baterije, koksijalni kabel.
1: Radio Študent opozarja. Potrošništvo lahko škoduje vašemu zdravju.

Vsi v bandi kličo me Gandhi, si vidnevi, drevi sem s fanti. Vsi v bandi kličo me Gandhi, vsi v bandi kličo me Gandhi, si vidnevi, drevi sem s fanti. Vsi v bandi kličo me Gandhi, vsi v bandi kličo me Gandhi. Karta do obale za naslednji vlak, greva džus, papa ti v senci stat. Papagaj, balerina, papa je tik-tak. Piran i pa nema, veš kaj imaš. Karta do obale za naslednji vlak, greva džus, papa ti v senci stat. Papagaj, balerina, papa je tik-tak. Piran i pa nema.

Pit majku. Jebo ti regija majku. Jebo ti Tito. I oca i majku.

Fuck you.

0: Moje stari v glavi špila, vele slalom bi vozila. Ko je padati začelo, mi je rekla tak veselo:
1: Vraček, mi boš kupo smuče!
0: Tam tak vraza koli buče, ko me gledaš tak debelo, sneg je jedno samo delo. Smrekico sem s hoste vlačo, pesa v džemper sem oblačo, hov sem gidal jedno voro, dar sem že tri klaftre skoro. Cela plača gre za gretje, jebeš sneg, daj brž poletje.

posluš, ker si že čist zjeban. Ker ne moreš več nič in se ti totalno spi. Ti povem, pomaga samo še Radio Študent na 89,3. Verjem, da vem.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Hey. Hey. Hey. Halo, hej. Hej. Hej, hej, hej, Deno, hej.
1: Kako šlo,
2: a? Ne, ne, uredno.
1: Aha, okej.
0: Eno, aj tu radi študent? Eno? Aj tu radi študent?
3: Očitno ti ne moramo odpreti tako da pet čez stranski vhod, ne?
0: Ej, ej! Alo! Alo, no! A se lahko prosim pogovarjamo, kleno? Sam zanima me, če to radi študent. Alo, no! Alo.
4: Kva je?
0: A je to radio študent?
4: Ja, je radio študent. Pa lahko se ne veš, če živit, ko mi greš na živce. Hvala, dio.
0: Okej. Okay.

0: atmosphere. I don't want you near.
1: Turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji: Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

časa, sredina tega časa. Gutači su se, se naprej od blata. Sanda je slika, vsebine sploh ni. Babilon pred očmi, prekine te vezi. Gledaš na stvari, a ne vidiš, kje so niti. Vozlin u tripi, u smer zavesti pridi. Stare duše so mednini, vibracije so misli. Odaleč izvirajo klici, tete in strici na dodatni žici. Ideje na hibridi, na beskočni cikloidi. Astralni ptiči, tropske sorte, to razmišljajo.

been working

vem za vas, meni se še vedno repa, inspirira me pa repa in krompir mentaliteta, kvantiteta straha, glasbe sindikata, za kvalitetne plače, bratstva in nestratstva, jamranje, disanje državnih aroganov, sikanje odvetnikov političnih junakov, kurbanje, laganje in takim priznanje, zalikanje bankovcev, tiskanje rumenih

ko bend razpade, sekajo glave. Na dnevniku skrajneži, ful pogreša majke mi. Parental advisory, zategujem pas, pustim odprti šlic. Tukaj vic, živet največje od avtorskih pravic do tukaj.

Kilometra na vrhuncu sem izpipa, ko predinu da kratko vsi pojeh sodnika. Kila cukra v poli, da narod ne bo strado, starši šefi šoli, babi vzgaja zarod. Eden za vse in vsi za vse, ko majo veze, na mestu brez lakote.

0: kolikor je bilo
1: ma,
0: v prejšnjem sistemu.
1: Ne, ne mi ti v prejšnjih sistemih, dej.
0: Vse je ful boljš, kolikor je bilo prej.
1: Ja, kaj je boljš, kolikor je bilo prej? Prej si imel, dober, pravič
2: ne,
1: čaki, nisi imel, si pa imel vsaj za kruh, a veš?
2: Ja, ne, ja. Ne. Zdaj si pa čaki, v kurcu na veh fronta,
0: tako pušiš. To ni čist res, ne? To sploh
1: kaj ni, čak, a imaš ti danes za kruh?
0: Ne, nimam, ampak...
2: Čak, a imaš pravice?
0: Nimam.
1: No, nimaš, točno to.

vajna, petek bo vajna. V petek bo vajna.

Lerika, melanholično sanjarjanje ljubljanske ljubi punce. 25. avgusta uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, pošiljnica Klubski maraton.

integrity.

0: Iskreno, koliko ti grem na živce, tako od 1 do 10?
1: Ma tako, ene 89,3.
0: A tako kot radio študent?
1: Ja, tako nekak, ja.

Lerika, melanholično sanjarjanje ljubljanske ljubi punce. 25. avgusta uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

mene in reče, zagledam te, kako to na betonu hladnem ležiš in kako prevzeto strmiš v nebo. Tu sem, ker mi je všeč, kar delaš zdaj tem trenutku. Samo

0: Dober dan, Meta.
1: O, gospod doktor, sem mislila, da bi še to fižolo na konca prebirala.
0: Meta, sem že očita pa mater po baru. Pa Meta, močvanovo sem kupil. 32 glav živine, 68 hektarov gozda in bajta Meta, da ji ni para. In če bo vse po sreči, Meta, te na Vigrad vzamem za ženo, da bi bila mož in žena celo življenje.
1: Gospod doktor, mož in žena celo življenje. Mož in žena celo življenje. Mož in žena.
0: Meta!

klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental 0012, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, MKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.

Ko nimaš pametnejšega dela, se usedeš in poslušaš Radio Študent. Ko se navaličaš, ustaneš, da bi počel nekaj pametnejšega. Kmalu ugotoviš, da pametnejšega dela ni in se usedeš nazaj in poslušaš Radio Študent. Radio Študent, kjer ne delo, postane delo.

0: ponovitev.
1: Hi guys, glad we got your message. You'll be interested to hear it was broadcast live all over Earth, prime time. Got good reviews.
2: Temna zvezda.
1: Strong star, approximately 18.
2: Oddaja o filmu in skritih stranih filmskega vesolja.
3: And you are on the mission of the 21st century planet smashers.
4: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli in lepo pozdravljeni v februarski ediciji Temne zvezde, ponovam ob 8. večerni uri. Danes je z mano kolega Denis.
5: Živjo.
4: In z Denisom bova v tem post-valentinovskem trenutku govorila seveda o seksu.
5: Kaj pa je bolj ljubezenskega od tega, ne?
4: Točno to je, pač romantika se je že izpela in na filmskih podobah so ostali prizori, oziroma njih ni.
5: Ja, so umankali prizori.
4: So umankali prizori vročekrnega ljubljenja med svilnatimi rjuhami, kapljice potu, ki povzijo.
5: Okay, ja, nelagodje otrok, ki gledajo to starši, ne, to nekih teh, koliko teh trenutkov smo imeli, ne, ko smo gledali televizijo, kakšne filme starši, ki to je obliv ta sram. Ampak ja, te novi mladostniki so obvarovani pred tem, ker teh erotičnih prizorov v filmih, ne da jih ni več, ampak precej upada, ne, število. Opazno.
4: Ja, definitivno. V bistvu so to ugotovili, oziroma je izpostavila ena filmska kritičarka. V Washington Postu je bil objavljen članek julija, junija letos, v katerem je izračunala statistiko, da se je število prizorov, kjer je prikazan seks, drastično zmanjšalo predvsem v zadnjem desetletju za nekje, koliko smo ugotovili.
5: To je zdaj zelo hecna statistika, malo je smešna, ampak je tako številčno zelo visoka. In sicer se te prizori erotičnih scen, moramo reči, da gorijo v hollywoodski produkciji, ne?
4: Točno to.
5: Da se je zmanjšala za 0,5 točke in sicer, koliko se reka, iz 1,7 približno na 1,8 na 1,2%, ampak kakor v primerjavi z 90-imi, ampak je pa fora, da se je od 2010 do 2020 posnel 4-krat več filmov. Ne?
4: Ja.
5: Tako da je pač, ja, v bistvu so te erotični prizori dobesedno izginali v poplavi vseh teh filmov, jih je tako dejansko tudi teži najdeti. Ja, kakor sva rekla, govorila bova predvsem o hollywoodskih filmih, ker je treba to omejiti nekako, pa pač vemo, da evropski filmi so bolj, glede tega, bolj svobodni, se tega še precej več nahaja.
4: Ja, in so tudi odvedno bili, ne? Ker recimo tudi zanimiv je moment, če pogledamo malo v zgodovino filma, je v bistvu erotika opisana že v same začetke. Če boste kliknili na napoved oddaje, boste tam videli prvi filmski poljub in sicer iz leta 1896. To se pravi, kot vemo, je to tudi nekak letnica, ko je bil prikazan prvi film sploh. Torej ja, to je že opisano samo zgodovino, vendar pa v bistvu evropski film ostaja že v sami začetki do tega zelo odprt, medtem ko Američani, mislim, da že leta 1907 zbobnajo na kup prve nosilce, zastavonosilce morale in pravilnosti in v bistvu obsodijo prve prizore, recimo takrat so bili popularni te kabarejski plesi in to prepovejo. Tudi v bistvu potem kasneje vsi neki večji, pomembnejši evropski filmi in režiserji tipa Cecil DeMille in podobno so bili dejansko v Ameriki cenzurirani, oziroma je bilo predvajanje njihovo prepovedano. Tako da Američani nekak že od začetka držijo nek.
5: Ja, vendarle so puritanci, a ne? Ja, mislim, je pa zanimivo to, da so, mislim, ker goriva v Hollywoodu, ker gre za pač nekak enega izmed glavnih ideoloških aparatov, ki pač vpliva na celotno popkulturo, mislim, globalno popkulturo, in je pač tako študija Hollywooda, pač dejansko tudi lahko ugotovimo neke, neke trende v, v, v kulturi na splošno. Zato sva se tudi osredotočila predvsem na, na, na to, na ta, na ta.
4: V bistvu mainstream, ne? Ker altar ostaja altar podrejena nekim pač svojim pravilom, tudi pač, ne vem, govorim recimo o ameriškem indie filmu, ki vseeno ostaja seveda bolj odprt do tovrstnih prizorov, ker pač treba se je zavedati enega pomembnega dejstva, namreč film je treba prodati, ne? In kar je ful pomembno pri tem, je pač izbira občinstva, oziroma pač občinstvo, ki ga targetiramo. In kdo pride gledati film, določajo starostne omejitve. In kakšno starost, katero starostno omejitev film dobi, pač valjda večina filmov, sploh blockbusterjev, cilja na vse splošno publiko. Ker potem imamo omejitve pač seveda do 13 let, pa do 13 let spremstvom staršev, pa potem mlajšim od 17 let prepovedan ogled filma. In če hoče prodati čim več vstopnic, morajo biti pač dostopni in dovoljeni čim večjemu številu ljudi. Tako da to je gotovo.
5: Ampak Eva Hedson, recimo, da je seks tak tabu pri tem označevanju filmov, ali pa tudi mogoče v, v sploh v, v ameriški družbi, no, pa če sem poslušal neke, neke podcaste, ker zdaj so ful popularni, in kar je bilo zanimivo, kar sem slišal, je tako pač en model, ki je šel gledati Wolf of Wall Street, je bil tako fakt, pač, da ni mogel verjeti, da so ljudje dejansko izkorakali od iz filma, iz kinodvorane, ne v nekih, ne vem, pač tam ekscesnih, drogiranih, ampak koliko kol, ampak je bila pač tista gejovska orgija, ki traja pač prizor 30 sekund ali nekaj, pač so imeli ljudje pač tega dovolj in so ostali in odkorakali ven, ven iz, iz kinodvorane. No. Tako da...
4: Ja, ne, to je kar zanimiv moment, ker ja, poleg v bistvu seksa je zelo sporno prikazovati splav, rojstvo in take in tovrstne zadeve, medtem ko kile belega prahu in alkohola, ki se zlivajo vse smeri.
5: Ubijanja na vse možne
4: ja,
5: načine,
4: tega ne omenjamo.
5: Mučenja, pač ja, ja.
4: To, gre. To pa gre, ne, v promet in je prebavljivo.
5: Kar sem hotel še povedati, je to, kar si prej omenila, da je film treba prodati, ne, in pač ja, da se vedno ta parola, da pač seks prodaja, ne, da se je tudi v zadnjem desetletju tudi ta, ta načela, oziroma da mogoče ne drži več tok, ker so te pametne korporacije upravljali neke raziskave in ugotovile v bistvu, da seksom ne prodajo več produktov, kakorkoli, da si mogoče jih ljudje bolj zapomnejo, da pa ni, ni tako, da bi to poganjalo prodajo. In mogoče tudi viden upad erotičnih prizorov v filmih, posledica tega, da se pač stvari ne, ne prodajajo več seksom. Tudi Jumič v svoji oddaji Leteči pilot, mislim, da Bugs Life, lepo pove, da, da je to vidno tudi v, v čez nekih teh televizijskih reklamah, kjer recimo avtomobile ne prodaja več neka brhka ženska, nekaj tako, ampak so pač neki dedni, piflarski, papkasti modeli, ki pač ne vem, kdo jih sploh lahko prenese. Tako da, na splošno mogoče je seks v, v nevarnosti v zadnjem desetletju. Izginja, izginja, ne samo da je tabuiziran, ampak pač dejansko izginja iz pop kulture.
4: Ja, ker sva tudi v bistvu ravno prej malo razmišljala o, ne vem, recimo neki kulturi videospotov in pač drugih, ne vem, kanalov popularne kulture, ti si že omenil reklame. In sva tudi ugotovila, da tako, no, mislim, kar ni, no, pač mislim, znotraj posameznih žanrov, recimo, kot je pač hip-hop in rap, ostaja pač ta neka ikonografija enaka, no, oziroma se pač reproducira med tem, ko kakšne Britney Spears, Christina Aguilera in Shakira so pa danes
5: kaj? Ni, mislim, tako dejansko nismo najdele ekvivalent, oziroma se nismo mogli spomeniti neke tako seks ikone našega časa, ki bi tako, ne vem, bila popularna pr tako čez celo populacijo, ali, ne vem, Madonna, ki je kraljica pop, ali kakorkoli rečejo. V sodobni generaciji, neki te milenijski, ali Gen Z, ali kaj so pač tako dejansko, ne vem, Saj meni ne pade na pamet nobena, se mogoče ne vem, gledalci bolj švejo, ampak ni neke take izrazite, da bi rekel seks ikone. No.
4: Mislim, kar se zanimivo je že, če sam pogledamo ta znameniti Super Bowl, ki je vedno nek moment šokiranja, smo imeli v bistvu dve... zdaj že gospe.
5: Ja, večno mlado, Jennifer Lopez in Shakiro. In sta one dve dvignile neki prahu, sicer naj bi bil seksualiziran nastop, sigurno. Ni pa niti približno toliko odmevan oziroma toliko sporan, kot je bil tist, ki je bila Janet Jackson, če se spomniš, pač, ko je ta pobegla joška, ki je bila pač, ko potem še debate, še mesece potem, ne. Tako skoraj je bila, mislim, da to ona, ne vem, njena karijera se je skoraj končala zaradi tega. Tako da, ne vem, a bi bilo kaj tazga možno danes? Kaj misliš?
4: Ne vem, jaz mislim, da sploh ni več ozračje, ki bi dovoljovalo kaj takega, ne, ker tudi, mislim, nadaljevala so to na eno razmišljanje o seks ikonah in so se sprašvala, bo tale, kaj že, Billie Eilish, ne, a bo ona tudi šla čez to ekstra seksualno divjo fazo upornice, pač,
5: ker so šle vse te neke pop zvezde, od Britney Spears do Christine Aguilere, do Miley Cyrus, imela Taylor Swift, ona imela mogoče neke te momente, ki je sodelovala z hip-hop glasbeniki, ampak ja, mogoče Miley Cyrus je zadnja, ki je šla čez to neko pop pot, ki je tako iz neke te nedolžne teenage modelke, skozi to neko tako upornico, seks upornico, nazaj pol, nazaj domov, nazaj k svojemu prvotnemu občinstvu. Ja, in jaz močno dvomam, da bo šla Billie Eilish po tej poti.
4: Ja, ker sploh, če pomislimo na moment gibanja Me Too in v bistvu neke te vse prisotne politične korektnosti na steroidih, enostavno ni prostora, da bi si kdorkoli, ki v javnosti nastopa, sploh v ameriški javnosti, še dovoljeval pač zdrse v to vrstni smeri, ker so pač odrezani in kaznovani in pribiti na sramotilni steber v trenutku.
5: Ja, skenceljni tako je, ne. Čeprav, ne vem, mogoče, ne vem, aj to se kaže v brisi, da se to končuje, no. Ampak ja, ta cela cancel kultura, pa cel ta novi val tega radikalnega oziroma tako pač besnega feminizma oziroma pač kajde Me Too momenta, se tudi odraža zelo dobro v filmih, ne? In tudi pač ženske junakinje v filmih so močno podvržene temu in mislim, da tudi same narative filmov trpijo zaradi tega. Ne?
4: Uh-huh.
5: To so se tudi pogovarjala prej, če pogledamo neki, ne, recimo Star Wars, je odličen primer tega, ta ponovni zagon te franšize, kjer je pač glavno vlogo prevzela ženska, je ta ženska že pač popolno, njen lik je že popolnoma izoblikovan od samega začetka, se pravi, nima nobenega zgodbovnega loka, da bi se pač ko razvijal v kakršnikoli smeri. Ženska že vse zna, se pravi, ne glede na to, da je bila rojena na zapuščenem, ne, zapuščanskem planetu in da je bila sirota, zna in brati in pisati in plavati, ker pa ško, kje se je naučila plavati, ne?
4: Sred puščave
5: in že sam zato pač ne smeš niti insinuirati, da ženska česa ni zmožna oziroma da ne zna, ker je to že tako seksistično in do konca mizognistično, ne? Tako da ja.
4: Ja, pa mogoče bi na tej točki super junakov, v bistvu bi jo mogoče izpostavila, pa jo kasneje po glasbenem premoru še razvila, ampak danes so super junaki in super junakinje v nekih mainstream filmih, seveda imam v mislih Marvel Universe in Disney uspešnice, ki obvladujejo praktično produkcijo blockbusterjev. Mislim, super junaki nimajo časa, oni morajo rešiti svet.
5: Ja.
4: In pač so, to je to, ne, ni prostora, ni časa za seks.
5: Ne, se imamo tudi eno statistiko, se pravi, od leta 2010, oziroma na seznamu 100 najbolj gledanih filmih, je samo 5 naslovov, kjer so neke te eksplicitne seks scene in to so Avatar, Titanic, Deadpool, Forrest Gump, Skyfall in Twilight 2. Se pravi, imamo Avatar, kjer so pač tako neki
4: modri zbrizi.
5: Ja, neke pač modre pošastke. Imamo Deadpool, kjer so neki super junaki. Pa imamo Twilight, kjer so neki vampirji. Se pravi, pač spoh to, ta seksualna človeška čisto drinja na stran ven iz filma. Spoh ni pač nima več se zgleda spoh mesta v imaginariju, recimo temu popularne kulture oziroma pač nekega tega malo jaz smo kar družbeno.
4: Ja, ne. Bova midva na tej točki prepustila poslušalkam in poslušalcem malo glasbene erotike za ušesa iz 80-ih nas bo pospremil drugi del oddaje Phil Collins.

0: Ja, drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli, lepo pozdravljeni nazaj v temni zvezdi, kjer sva z Denisom padla v en tak ogromen bazen izginjajočega seksa. Tega bova zdaj iz filma, ki sva zelo na hitro samo naslovila, v bistvu preselila na televizijo, zatega, ker ena od točk, ki se izpostavlja, kada razmišljamo o seksu v filmu danes, je to, da seksa je zdaj na televiziji, ne?
1: Ja, pa ne vem, če je čist resno. Mislim, spet številke mogoče so tukaj, so v prid televiziji, ampak tudi so precej smešne številke. Ne? Se pravi, prizori seksa so se od leta 2000 v serijah potrojili in sicer paste to na 0,6%. 6 promilov, a ne?
0: Okay.
1: Kar je pač tako popolnoma bizarno, smešno, po drugi strani pa niti malo ne preseneča, no. Cela kopica serije v tem prime time televiziji, kaj ti so bosmi začeli, nekaj kakorkoli, imaš milijon teh serij, ki se niti, ne vidiš niti kože, no. Vsi te junaki so skos oblečeni, pač tako, ne, niti ne grejo domov. No. Skos so v službi, nič ne jejo, če pa je pojejo pa dva griza hot doga in tudi ne, ta spolna napetost med junaki je tako minimalno. No. Minimalno. Pa tudi ne traja zelo dolgo, ker tako jo umaknejo. No. Zanim, razni CSI, pa tako pač.
0: Ne obstaja zasebno življenje in tima človek kot človek.
1: Ne. To je pač ta nek novodobni, neoliberalni človek, pač vse skozi dela na svoji karieri, ne? In s tem tudi na sebe, kaj tako popolno posvečen delu. So sicer tako, neke serije so, ki se ukvarjajo in pomogoče tudi direktno s to tematiko, ne? Ti si gledala Euforijo.
0: Ja.
1: Kaj, mislim tako, mogoče celo vsakem, jaz nisem gledal, sem bral sem vsaki epizodi je prizor.
0: Ja, vsaki epizodi je nek prizor seksa na ta takšen ali drugačen način. Zdaj ja, ne, članki oziroma mnenja, ko je šla v lanskem letu ta serija na HBO, je bilo valjda bum, ne. Pač, kaj je to, kaj se dogaja?
1: Kvari mladino,
0: ja. Dej, itak, meni je bil najbolj zanimiv stavek, ko sem ga prebrala ob tej seriji, to, da recenzentka je napisala najbolj grozna stvar v tej seriji je bila ta, da v njej nastopajo protagonisti, ki so rojeni po letu 2001, ne? Torej po 9-11.
1: To je res.
0: To je res, ne? Ja, pač serija je vsekakor zanimiva, ker pač prikazuje cel nek spektr seksualnosti in raznega deviantnega obnašanja. Valjda štarta že z tega, da sama glavna junakinja, naša naratorka, je neka bivša Disney princesa, ki zdaj razkriva neke druge globine resnosti življenja kot 22-letna igralka bojda. Zdaj, ja, ali so to zdaj novodobni kids, ali se bojo zapisali v zgodovino, tako kot pravijo, jaz mislim pač, da ne, zaradi pač mnogoterih razlogov, eden je pač tudi izjemna spoliranost te serije, pač spektakularnost, pač neka videastičnost prizorov, ki pač naredi serijo
1: sterilno,
0: ja. In ne naslavlja mogoče problemov, ki so vsem ključni. Pač zdaj bom spet vedno privlečemo na plano, pač ja, kaj pa nek razredni boj in podobno, pač ja, vse se dogaja nekim dobrostoječim američanom srednjega razreda, ki sicer so tokrat rasno mal bolj mešani in spolno, ampak
1: ja, spravo več identitet zastopajo, še zmer pa ja, razredni boj pa popolnoma supresan, ne?
0: Ja.
1: Je pa verjetno to mogoče prej izjema, ki potrjuje pravilo. No. Mislim, se na teh velikih produkcijah, tudi Game of Thrones, prve dve sezoni sta bili precej. Ne, če precej, so se pa pojavljali prizori seksa. Ampak je tudi sam odnos mogoče do seksa in spolnosti v filmih se je spremenil. No. Je bolj ta iz tega neke naravne perspektive vstopajo, te biologije, iz tega neke mehanicistične perspektive, sprav. Seks je samo nekaj, kar se ne je posledica dogajanja hormonov v telesu, ali tako nek naravni vzgib, ni več te erotizacije, kolikor je bilo to recimo v vrhuncu seksa na televiziji, ki je pač tako te neverjetne erotične trilerije, ne.
0: Kar špricalje,
1: ba. Ja. Iz časa, ko je Michael Douglas bil najbolj zaželjen.
0: Ja, ki je bil še seksi, ne.
1: Zdaj, pač tako, malo hecam, ki je zdaj umrl njegov oče. Med svoje njegove zadnje besede je podprl Michaela Bloomberga v kandidaturi, tako, ampak pustimo to. Moja teza pri vsem temu je bila to, da to ni neko naključje, da ni nek simptom, ampak da je neko načrtno oziroma je načrtno dogajanje, in sicer da gre za mogoče tako zmago, popolno zmago neke ideologije, ki ne potrebuje več seksa ali pa jo mogoče seks celo ogroža, in seveda to je nek ta neoliberalizem. No. Se mi zdi, da je to mogoče bolj neka analiza, ki mogoče lahko da boljše odgovore, kot če bi rekla samo, ja, v filmih več ne seksa, zato ker lažje dostopajo do seksa na internetu, ja, se pravi, da grejo lahko na Pornhub in tam gled dobijo pač tako seks, na sex on demand, tako rekoč. Ampak ja, ne vem, mislim, nekako drugače, no, seks je bil tako, v filmih je služil tudi tako kot nek, ne vem, ali to, da je poganjal narativo, se pravi zgodbo, ali da je bil tako nek ta character building, ne, se pravi pač, in čeprav gremo mi lahko na Pornhub pa gledamo porniče, to ne pomeni, da mora zaradi tega zginti iz filmov, ne. In kar mi je bilo zanimivo, pač, kot sem malo se pripravljal na to, je točno ta pač narativa, da se gre za to, da je nekako v prejšnjih desetletjih seks en bil, a pa predstavljal nek popeg oziroma izhod iz sveta, ali pa nevarnosti sveta, se pravi, ali iz tega nekega razrednega boja, ali mogoče iz nekega tega družinskega, ne vem, družinske travme, ali pa nekega popolnega individualizma, vse gre za neko združitev dveh ali večjih oseb, kakorkola, ne. In je pač točno ta združitev, ta nek erotičen užitek, ki je mogoče najbolj ogrožal samo to neoliberalno ideologijo, ne? Kjer pač je bil mogoče ta zadnji The Last Frontier, kamor neoliberalizem pač dejansko ni mogel seči, oziroma kjer se je dejansko zlomil. Ne? In dejansko se mi pa zdi, da mogoče nekako, da se neoliberalizmu uspe prikradati tudi v spalnice oziroma zlomiti ta odpor nekak, da je to na prelomu tisočletja.
0: Uh-huh.
1: In je tako mogoče odličen primer je Ameriški psiho, ne?
0: Ja.
1: Ameriški psiho je en tak film, kjer se pač ko bi rekel, a imaš ti še kaj, lahko posežeš vmes,
0: tudi pripustimo, jaz eno jagodo za na konc pustila.
1: Se pravi, ja, če smo lahko skozi seks prej pač pobegnili ven iz nekih teh popolne individualizacije, je recimo se skozi neoliberalizem oziroma pač to pronicanje v vse sfere in družbenega življenja in samega individuma, ne, potem tudi sam seks komodificira, ne, in recimo to je tudi zelo dobro vidno, kako je pač pronical neoliberalizem v popolnoma vse, je kako se tudi sami junaki v Ameriškem psihu pač komunicirajo mi drugim drugega, ne, sploh niti ne delijo istega jezika. In je pač tudi ta popolna komodifikacija je vidna tudi v tem, kako pač skozi film je, kaj že,
0: uh-huh.
1: Aha, fakt, ne morem verjeti, da smo že skoraj pri koncu oddaje. Se pravi, recimo tako potem, da je s tem, ko je neoliberalizem koloniziral popolnoma vse aspekte osebnega življenja, seks izrinil iz družbe oziroma iz ne vem, kulture, iz te neke kolektivne zavesti, kakorkoli, in mogoče bi lahko rekel, to je mogoče za naslednjo oddajo, da ga nadomesti smrt. Ja. Tok, zdaj pa, ker je fucking zmanjkal časa, ne morem verjeti, prepustim tebi jagodo za na koncu.
0: Jagoda za na koncu je. Ja, jaz upam, da kukor je uspel filmarjem v času Hejsovega kodeksa, to se pravi prej omenjene cenzure, spretno erotiko, to se pravi življenje samo ostalo to film, čeprav je bilo prepovedano, upam, da bi bil tudi danes. Jaz bi vas samo napotila, da si pogledate od Alfreda Hitchcocka. Notorious, film iz leta 46, ki velja v zgodovini filma za enega najbolj seksi prizorov. Namreč to je 3 minute poljubljanja. To je bilo valjda preveč, ker dovoljena so bile dvosekundni poljubine, ampak Hitchcock je uspešno to obrnil, tako da vidimo dvakrat do 3 sekunde poljuba. In mogoče ja, no. Upam, da najde življenje nazaj svojo pot v film. Midva pa upam, da se še dobiva pred temle mikrofonom in dokončava to, ali pa poskušava še malo odpreti.
1: Gromozansko debato.
0: Ja. Ok, drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala, da ste bili z nami. Mi se slišimo naslednji mesec. Vi pa uživajte.
1: Čau.
2: Glad we got your message. You'll be interested to hear it was broadcast live all over Earth, prime time. Got good reviews.
3: Temnas Vesta.
2: Strong Star. Approximately 18.
3: Oddaja o filmu in skritih stranih filmskega vesolja.
4: And you are on the mission of the 21st century planet smashers.

posluš, ker si že čist zjeban, ker ne moreš več nič in se ti totalno spi. Ti povem, pomaga samo še Radio Študent na 89,3. Verjem, da vem.

0: Reklame.
1: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
2: Zbledeli čar kubanske revolucije. Gibanje Charlieja Kirka so ugrabile še mračnejše sile. Nočne oddaje izumirajo, Jimmy Kimmel pa ustraja. Novi moški na testosteronu, revolucija v matematiki in najbogatejša mačka na svetu. Nova številka globala že v prodaji.
3: Zanimivo, gospod Google na peronu ena. Gospodična družbena omrežja že maha z vlaka. Aha, tamle pa še družina algoritmi. Očitno vsi potujejo na isto destinacijo. Le kam gre digital? Tam, kjer nastaja prihodnost digitalnega komuniciranja. Na Websidan 2026, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. V četrtek 10. septembra v festivalni dvorani Ljubljana. Več na websi.si.
4: Vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda
5: čim?
4: Z vinom, s poezijo ali pa z moralo, kakor hočete. Samo da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palača, v jarku na zeleni travi, v turobni osamljenosti svoje sobe, ko je mama že popustila ali izginila. Vprašajte veter in zvezdo in val, ptico in uro in vse, kar beži in vse, kar ječi, vse, kar se giblje in vse, kar vam poje in vse, kar še peče. Koliko je ura? In veter in zvezda in val in ptica in ura vam bodo odgovorili. Če nočete, da vas čas trpinči kakor sužnje, se kar naprej omamljajte. Z vinom, s poezijo, z moralo ali pa z radijem študent.

0: Bereš hit.
1: Stopljeni od sonca, medtem ko na radiu igra komad Prepozen. Dame in gospodje, meter z novo plato, Blagor.
2: Kad te gledam čez ograjo, ni bodeče ziste, pridem sam sabo. 500, rekel so mi 500.

0: Apetit Radija Študent.
1: Res je, da absolutno nič na tem svetu ni sveto, tudi neke ideologije oziroma predstave, ideje o svetu niso svete. Tako kot na primer to nek zdrav pogled na življenje, da namesto da greš z dvigalom, greš po štengah. Ne? In eni ljudje se res držijo tega principa kot pijan s plota in absolutno nikoli noče uporabljati nobenih dvigal v kakršnih koli stolpnicah, ki imajo tok pač velik na stropi, no? In grejo vedno iz principa, vedno in res vedno po štengah. In pač to je že se sprevrglo v neko ideologijo, ne? Pač če si pa ti un stopničar in konstantno stopniščiš, da to pa je taka super stvar za telo in super stvar za duh in zdravo telo in jada, in da potem vsi ljudje, ki pač smo normalni in hodimo kdaj po kdaj uporabljamo pač dvigalo, da smo pa in leni in debeli in pač zadihani, kar čist možno, da je vse od tega res, ampak pa kaj pol, in da smo absolutni nevredni obstoja in da bi se mogli spreobrniti in začeti stopniščiti, tako kot z vsemi ostalimi stopniščari. Ampak halo, ljudje, ne? Kot nam je glihkar povedal Ereš Hit, nič na tem svetu ni sveto in tudi vaše stopniščanje ni sveto. No, saj je fajn, da se ljudje rekreirajo, ampak lej, moramo pa tudi zagovarjati malo pač nas dvigalčarja, ne, kaj je pa tega pač en mora uporabljati dvigal, zato ker zakaj pa je tam pol? Ampak da ne bomo čist zapadli v neke druge ideološke tematike, ker tudi dvigalčarstvo po tej logiki je ideologija, da ne bomo delali nekih klik, nekega in-crowda, ne? Se raj predstavimo, kdo danes dela na dopopovdanskem programu. Za glasbeno opremo je zadolžena Nina Zajc, ki nam je pripravila super popotnico za tale dopopovdan. Tehnicira Vera stropa ali pa z mikrofona bom pa visel z majček, pa kar nadaljujemo naprej z glasbeno opremo. In to je Brian Ferry in The In-Crowd.

Če vam je absolutno dolg čas na ta lep četrtkov dopoldan, vas naj ne skrbi, ker pred vami je še cel dopoldan in popoldan in večer poln zanimivih programov, zanimivih oddaj. Začenši ob 12.30 z dobrodelno igro Kvasanje. Vsak četrtek v povezavi v sodelovanju z Pekarno Grosuplje in Slovensko filantropijo, špikeri na radiju Študent vsaj med počitniškim časom kvasamo oziroma improviziramo na določeno temo, zato da se zbere čim več kruha za tiste, ki ga najbolj potrebujejo. Ob 12.30 torej se lahko priključite in poslušate našo dobrodelno igro Kvasanje. Potem pa ob 13. uri APR intervju, ki ga pripravlja Jošt Žagar, Jason De Leon in War Pigs. Torej intervju z raziskovalcem irregularnih migracij v ZDA ter aktivistični punk zasedbi War Pigs. Tok od tem. Torej, intervju z Jason De Leonom lahko poslušate ob 13. uri. Potem pa ob 14. uri že sledi kot vsak delovnik dnevno informativni off program. Kaj se bo danes odvijalo, je še malo povito v misteriji, malo skrivnostno, ampak definitivno pomembne stvari. Ob 15. uri lahko pričakujete kaj pa univerza, tudi to še malo tako megleno, nismo čist še ziher, ampak seveda vas bomo ob vestili o tem takrat. Ta prva stvar, ko dobimo informacijo, ta prva stvar vas obvestimo. Ob 16.30 pa mestni napovednik, če imate slučajno kakšno težavo s tem, kam bi se danes popoldne ali pa zvečer dal, imamo mi ideje za vas. In danes na sporedu je seveda fake in to, da imamo zdaj cel teden festival kratkega filma v Ljubljani in je ful velik nekih projekcij in takih in onakih različnih filmov, ki si jih lahko pogledate. Tako da ob 16.30, če rabite kakšno idejo. Potem pa se posvetimo večernemu programu in tolpi bumov ob 18. uri. Tokrat Milena Pantovič recenzira Kelsey Lu in njen album So Help Me God, tako kot ti tvoja mami ali pa foter za Bentita, ono tako jebem ti sunce, Marko, ali pa ne vem, kako ti je že ime, a ne, pač So Help Me God, če bo še enkrat v sranih čevljih po stanovanju hodu, a ne, pač ono tako te bom tako prmazu eno, ne. Tako da ja, Kelsey Lu in So Help Me God, ki je išel pri Dirt Heat tega leta, no to pa lahko slišite v večernem programu ob 18. uri. Potem pa še ful velik nekih poslastic, ampak seveda vam ne moramo vsega razkriti takoj, no, kje bi bila zabava v tem. Tako da se bomo raj posvetili spet glasbi z expose in speed dial.

To so Sheep Dog and Wolf s komadom Guessing, ki je drugi zaporedni komad na njihovem nedavnem albumu Ceiling Waves, ki je izšel 7. albuma. Nadaljeval pa bomo with It's Everyone, torej dvojcem It's Everyone, ki bo tudi jutri 21.8. ki si ga lahko ogledate 21.8. na festivalu Grounded v Gali Hali. Tako da It's Everyone, Sleep is so cruel.

zdaj, kaj je ta cela polemika z Natašo Pirc-Musar in tem, kako je grožnja za državno varnost in temi špijunstvom pa to, a ne? Pa sej, ok, v redu, težko si je predstavljati v neki slovenski populaciji, da je naša predsednica špijunka. Pa ne zato, ker pač, ok, ni sposobna ali pa je tazga. Ne, ampak to samo zato, ker je Slovenka, a ne? In ful si je težko predstavljati neke take James Bondovske variante, a ne pač v eni taki mehni Sloveniji. In zakaj se je to tako težko predstavljati? Je zato, ker pač se to ne dogaja pri nas. Pač mi nimamo nekih ful razburljivih stvari, ki se nam dogajajo v vsakdanjem življenju in kako to vemo je, zato ker tudi takrat, ko se dogajajo najbolj banalne stvari, pol folk to gaga še 10 let. Za koliko je bilo pa to, a veš, ko se je takrat zgodil, ker ne vem, so Lakersi prišli v Ljubljano, tako kot zdaj. In pač take banalnosti, a ne, pač napihujemo, zato ker se nam pač itak tak nič nezanimivega ne dogaja. In tako, ne pravimo, da sicer, ok, ne zanikamo, v redu, varnost definitivno pomembna, ne, in tudi ne pravimo, da pač ono tako, potencialno pač ono tako se lahko, Nataša Pirc-Musar, čist normalno bi lahko bila kakšna špijunka, kakšna MI6 infiltriranka, ali pa KGB-jevska, pardon, FSB-jevska infiltriranka, pustimo to, ne. Ampak, sam hočemo reči, da je tako ful težko si predstavljati te stvari, ne, ful težko si je tako nekako vizualizirati Natašo Pirc-Musar v neki taki James Bondovski vlogi. Mogoče kakšna tako Johnny English varianta ali pa Austin Powers varianta, to že je bila, ne? Tako, ka imaš nek tak priduh komedije, ka ni vse tok resno, tok napeto, tok seksi, ja, veš, pač ono tako, Slovenci nismo seksi, Slovenci smo kekci, pač, ja, veš, ono tako, to ne moreš tok resno jemati, ne? Tako da, ja, Natasha Pirc-Musar, Bond, ne, mogoče Austin Powers, ampak tako, ja, veš, pol že moraš razmišljati, ne, pač, Natasha Powers Musar. Pač Natasha Pausar, Powers Musar, Natasha Pusar. Ok, bom še malo razmislila, tako da dajmo med tem nadaljevati malo z musko. Bomo prišli nazaj.

Austin, Pirc, Musar, Nataša, Powers, ok. Ne morem se spomniti, ni važno. Boljše vprašanje je, kdo sploh dobi pozicijo teh internacionalnih mož in žena misterija, ne? Pač, kdo so ti tajni agenti in kako so dobili službo? Ker, če se izrazimo kot kolegica špikarka enkrat na radiju, jaz nikoli nisem videla tazga oglasa na e-študentu. A veš, kje najdejo te ljudi, ki pač žrtvujejo potem svoje življenja, svojo integriteto tudi, pač vse ljudi okrog sebe, zato da potem lahko služijo kot tajni agenti in pač špijuni in tako naprej, ne? Ker čisti iskreno, pač jaz bi se tako javila za to, ne? Pač, lej, če sova zdale posluša, prosim, vzemte me, nimam absolutno nobene integritete, lažem se nenormalno, konstantno, pač to mi sploh ni težava. Pač, ok, v redu, mogoče se mal bojim, pač, kakšno orožje, ki pač hodi tokol z orožjem, pač to mi glih ni najbolj fajn. No, ampak ful bi hotla,

bi hotla biti ena teh James Bondok. Dej, prosim, Sova, pač sej vem, pač mi smo tak mikronivo, pač meni se zdi, da, ok, mogoče MI6 ne bi bila material, ampak Sova, hear me out, pač jaz bi vam naredila tok dobro tajno agentko, please, jaz hočem biti naslednji slovenski Batman, pač sej ne, da ga imamo že slovenskega Batmana, ampak jaz hočem biti ta prva slovenska Batmanka, tako da, prosim, Sova, hire me.

0: To so bili Damaškovič Dance Band s komadom We Need Weh SS Hezin oziroma po angliško Ready or Not Here I Come oziroma še po slovensko Pripravljeni ali pa ne, jaz sem tle. Ana. No ja, en tak super, super uvod v to, da mogoče se bomo začeli razkrivati kot tajni agenti, a ne, ker pripravljeni ali pa ne, mi smo tle in vsi nadobudneži za špijune in tako naprej, ker to je tako seksi poklic, to je edini poklic, ki lahko rečeš, ki vsak na svetu lahko definitivno reče, fuck ja, to je pa ful seksi, a ne, pač, in to so tako leta indoktrinacije strani raznih James Bondov in pač ostalih tajnih agentov, ki se niti enega ne morem zdaj v tem primeru spomeniti drugega kot James Bond. Pač sej štekam, sej, ok, sej tudi Batman je bil tajni agent, ampak dobro, ok, pustimo. Pač to je univerzalno, objektivno seksi poklic, zato ker neki je na tem, a ne, da pač ti hodiš v smokingu povsod, a ne, in pač vse tako, če sodimo po James Bondu spet, a ne, pač ono tako, da se folk lima nate, pa ne sam ženske, a ne, ampak pač ono tako, pač vsi, a ne, vsi hočejo biti James Bond, to ker on je pa pač cool, a ne, in pač ono tako, njegova služba je tok full fucking pomembna, hkrati pa jo lahko opravlja brez, da pač ono tako zašvica ali pa, ne vem, se stresira ali pa pač, a veš, ono tako, sam on jadra skozi te svetove svetove tajnosti in špijunstva in tako naprej. In ja, objektivno potem pač vsi pravimo, fuck, to je res seksi, a ne, in potem bi tudi vsi hoteli biti špijuni. Ampak, ne vem, če je to tako dobra stvar ali pa je to ena una stvar, ki pač ono tako vsi otroci hoče biti astronauti ali pa kauboji ali pa kaj tazga, je to sam pač ko ful utvara, ki jo potem preraseš, kdo bi vedel. Eni očitno tega nismo prerasli, ker še vedno mislimo, da je to ful cool job. Ampak da ne bomo čist preveč zaplava, nadaljujemo kar z Kristo. Nadaljujemo z kar reklamami.
1: Reklame.
2: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.
3: Lekcija številka 1. Ne zaupaj vsemu, kar vidiš. Lekcija številka 2. Včasih moraš pogledati še enkrat. Lekcija številka 3. Najboljše zgodbe so pogosto skrite v temi. To niso navodila za življenje. To so nauki teme. 12. festival kratkega filma Fek od 17. do 22. avgusta v Ljubljani. Več na fek.si.
4: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
5: Zbledeli čar kubanske revolucije. Gibanje Charlieja Kirka so ugrabile še mračnejše sile. Nočne oddaje izumirajo, Jimmy Kimmel pa ustraja. Novi moški na testosteronu, revolucija v matematiki in najbogatejša mačka na svetu. Nova številka globala že v prodaji.
1: To je bilo to.

0: Radio študent.
1: To je bil Walter Up in Komad v vetru in tako, takrat, ko pomisliš, kaj vse je plava v vetru in pač kaj vse je spremenljivo, tudi človeški okus je spremenljiv. In tako smo pred kratkim zvedeli, da Ivo Boscarol pije kavo s parmezanom, ker po njegovem parmezan v kavi samo ojača okus in smo se vsi tako malo, kolektivno smo se samo spogledali in rekli, pa ta človek je nor, ne? In nas absolutno ni presenečal, da je to prišlo iz ust enega najbogatejših Slovencev, ker ljudje, ki imajo ful velik keša, pač očitno imajo tudi pač ful velik cajta, da poskušajo stvari, ki bi po taki čist navadni kmečki logiki rekli, da to absolutno ne sod skupija, ne? Ampak, lej, to tukaj zdaj je pa vprašanje tega, da najverjetneje bo Ivo Boscarol rekel, da pač mi plebejci, ki si ne moramo provoščati parmezana v kavi, da pač ne vemo, ne? In da pač to naše omejitve tega, da nismo toliko bogati, ka on, pač nas tudi prišparajo v okusu. Ampak mi pa malo lahko rečemo, pač Boscarolu samo, da ti lahko govoriš kar češ, mi bomo še vedno rekli, da kava s parmezanom je fuj. Tako da tok. Ne rabiš niti včasih pač nekih ful solidnih argumentov za to, kar govoriš v življenju. Pač sam rečeš, ono tako, lej, fuj. In je problem rešen. Tako, kdo pravi, da moraš hiperintelektualizirati življenje? Ne, ne. Včasih rabiš samo pač dobro mero tega, da rečeš, da ti pač nekaj ni všeč. Potem pa takrat, ko te vprašajo, zakaj ti nekaj ni všeč, pa sam rečeš, fuj.

Čez približno 8 minut plus minus v Etro Radio Študent boste lahko poslušali nagradno igro Kvasanje, torej ob 12.30. S pekarno Grosuplje in slovensko filantropijo se je Radio Študent pobratil in kvasamo za dobrodelne namene, za tiste, ki najbolj potrebujejo kruh, tako da imal bomo improvizirali na katero temo, pa izveste čez približno 8 minut.

0: Kaj je pizda, kaj kaj delaš?
1: Ba tako, no. S punco se malo kvarjam pa to.
0: Kaj, žgeš pa to, ha, skos?
1: Ja, kar je.
0: Skaj zjeban?
1: Čistaj.
0: Kaj pa kaj, alko pa to pije, tako
1: je? Ja, kar, malo preveč.
0: Skaj sfukan?
1: Čistaj, spoh ne vem več, kako funkcioniram.
0: Čiki? Skadiš kakšen čik?
1: Ma tako, ene, dve škatli na dan, pizda.
0: Skaj zjebam, pizda?
1: Ja, čistaj.
0: Saj vreš kaj, pizda?
1: Ba slabo, stari.
0: In?
1: Tako, ba...
0: A se sfukan kaj pa?
1: Ja, sfukan sem, ja.
0: A kaj spiš zdaj, kurac?
1: Ne, stari, ob sedmih zjutri hodam spat, stari.
0: Evo te. Skaj sfukan?
1: Ne, ko mi oči držim odprte, stari.
0: Radio študent.
1: Čist zjeban radio.
2: Če že ne gnetem ali pečem, takrat pač klobasam, blebetam, čekam, pa tu pa tam malo čebljam ali žlobudram, šumim, žuborim, ampak najraje podarim.
3: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje Slovensko filantropijo in Improligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.
4: Lepo pozdravljeni v dobrodelni igri Kvasanje, kjer se vsak četrtek, sodelujemo s pekarno Grosuplje in Slovensko filantropijo. Pekarna Grosuplje, namreč slovenski filantropiji, redno podarja svoj izvrsten kruh, slovenska filantropija pa nato ta kruh nameni tistim, ki ga najbolj potrebujejo. In zato, da bi se speklo čim več kruha, smo potrebni tudi mi, špikeri Radija Študent in naša improvizacija oziroma kvasanje na izbrano temo. To temo ste lahko in tudi lahko vedno vsak četrtek določite vi na Instagram profilu Radija Študent. Tokrat ste se odločali med bivša razmerja in čarobno kraljestvo žuželk in izbrana tema je bila bivša razmerja. Tako da mi bomo zdaj kvasali oziroma improvizirali na tematiko bivša razmerja. Ni pa toliko enostavno, zato ker nam bo naša briljantna tehnica Vera zraven še metala na ključne besede, ki si jih bo spomnila. A bo šlo? Bo šlo, ok. Super. V redu, torej, kaj, mava 3 minute? Boš ti štopala? Ok, super, v redu. In kvasanje se prične zdaj. Včeraj sem mogla se reziti s svojim psihiatrom. Tako kar težko je bilo, no. Mogla sem ga posesti na kavč. On ni seveda... On ni tak lev, kot sem jaz, on ni tok bojevit in se mu je bilo vsest na lasten kavč kar težko, ampak sem mu, mogla sem mu razložiti, pač midva ne shajava, midva ne delujeva in najna melodija se ne ujema, če štekaš, kaj hočem povedati, pač ono tako najne vibracije, to ful ne funkcionira. In sem mu rekla, čisto iskreno, ti si problem, ne jaz, it's you, not me. In potem je on nazaj rekel, ne, zmajček, kar ti si, zato ker si zašvicana, bipolarna, skizofrenika s paranoidno tendenco. In potem sem mu rekla, halo, človek, pač... Mislim, sam zato, ker švicam, še ne pomeni, da imam pač bipolarno motnjo, pač naj me gaslightata, ne? Ker to je konstantno delo v najnem razmerju, pardon, seancah. Pač jaz sem mu hotla se odpreti kot cerkev Jezusu, sem se mu hotla odpreti in pač mu povedati, da jaz tebe čutim in ti vem, da mene čutiš. Zato, ker pač midva sva isto, midva sva na isti valovni dolžini in on je kar naprej od mene se tako pomikal nazaj in rekel, jaz sem tvoj psihiater, ker je tako tok ražnič na temu ražniču, pač na tem tako barbecueju vsega mešanih občutkov, ki je pač on iz mene izvalil. Tako, tak zelo lahek pobeg je, da rečeš ono tako, zdaj so pa profesionalna, kljub temu, da jaz vem, da ti veš, da me imaš rad. Jaz vem, da si ti zaljubljen vame, zato ker jaz sem toliko zaljubljen na vate, kot si ti vame zaljubljena. Ti so sploh... Jaz sem podtaknjenec v tvojem ljubezenskem krogu rastlinja. Jaz sem tako taka roža v tvojem ljubezenskem botaničnem vrtu. In potem je on rekel, mogoče bi midva zaključila te najne seance. In sem jaz rekla, halo? priklop se mal na radio in pač bod s časom, stop mal v tek s časom, zato ker ne boš ti men dal košarce, ampak ti jo bom jaz. In potem sem ga pač lepo posedla in rekla, midva ne morava več tako shajati. Gospod psihiater, pač jaz moram vam dati košarco, ker pač midva ne funkcionirava. Tvoja vas je preveč široka za moja obzorja. In to je najboljša metafora, ki ti jo lahko podam, zakaj midva ne funkcionirava. In smo se razšli z našimi psihoterapevti. To je kar težko takrat, ko se je treba iti. Ker je treba dati nekomu košarco sam zato, ker pač ne gre, ne. Tako da ta razmerja, ja, kar zajeben. Ni vse samo romantično, včasih je tudi zelo profesionalno ali pa manj profesionalno. Ampak kvasanje je prišlo do konca. Koliko besed sva ponucala? Se sužajno kaj štela? Aha, ok, v redu, ne. Ni panike. Meni se di, da smo jih ful ponucali in smo jih ful porabili in to pomeni, da je tudi ful kruha šlo za dobrodelne namenje. Tako da s tem se kvasanje zaključuje, ampak tudi naslednji teden lahko vi sodelujete pri izbiri tematike. S tem, da glasujete na Instagram profilu Radija Študent. Tako da še enkrat, dobrodelni kruh, ki ga Pekarna Grosuplje namenja slovenski filantropiji, je zdaj v teku in se že premika proti tistim, ki ga najbolj potrebujejo. Sicer pa se spet ujamemo naslednji četrtek ob 12.30. Do takrat pa lepo bodite.
2: Če že ne gnetem ali pečem, takrat pač klobasam, blebetam, čekam, pa tu pa tam malo čebljam ali žlobudram, šumim, žuborim, ampak najraje podarim.
3: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s Pekarno Grosuplje slovensko filantropijo in Improligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.

The Smiths s komadom How Soon Is Now. In če se kdaj sprašujete, pač, a je že prezgodi ali ni še prezgodi, mislim, tako no, nikoli ni prezgodi za naučiti se nekaj novega in tako nas bo tudi pozdravil mal informativni program APR intervju čez približno 10 minut v etru Radija Študent ob 13. uri bo takole Jošt Žagar intervjuval z Jasonom De Leonom, raziskovalec irregularnih migracij v ZDA ter aktivistično punk zasedbo War Pigs, tako da če vas kar od tega, karkoli od tega nagovori, lahko prisluhnete čez približno 10 minut APR intervjuju. Do takrat pa še malo glasbe.

0: Radio Študent 89,3 MHz.
1: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubi punce. 25. avgusta uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
2: O priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.
0: Radio Študent 89,3 MHz.

0: Radio Študent.
1: Kateri gumb pa pritisnem?
2: V severnem Kordofanu razseljenih še 200 tisoč Sudancev.
3: A tako?
2: Zambijski opozicijski voditelj Brian Mandubile napovedal izpodbijanje izida predsedniških volitev.
3: Ne.
2: Human Rights Watch poroča, Izraelci od leta 2023 uničili 107 palestinskih krajev na okupiranem Zahodnem bregu. Vse to in še več v Ofu ob dveh.

0: Intervju Radia Študent.
1: Poslušate Radio Študent.
2: Radio Študent predstavlja prva obvestila.
3: Ko zmanjka svetlobe, ostanejo nauki. Letos festival kratkega filma odpira vrata med temo sveta in temo kinodvorane. Danes lahko od 11. ure dalje v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova ujamete VR program festivala. V centru mladih Baza bosta potekali dve okrogli mizi, ob 11. uri o kuriranju v kriznih časih, ob 12.30 pa o malih skrivnostih kuriranja za otroke in mlade. Ob 16. uri bo v kinodvoru izbor filmov v sklopu programa Festival iz Clermont-Ferranda. Ob 18. uri pa v kinoteki Instant Kult, program izbranih filmov Gale Hernandez-Lopez. Na muzejski ploščadi Metelkova se bosta zvrstila dva mednarodna tekmovalna programa 3 in 4, ob 20.30 ter ob 21.45. Sočasno bo ob 20.30 na mestnem trgu potekal program kuratorke Sane Jehul. Ob 23. uri pa v Channel Zero še nočna poslastica internetnega arheologa 9.0. Več na fake.si. Zavod Bunker vabi na že 29. festival Mladi levi. Letošnji program bo iskal ravnotežje med počitkom in predstavami, ki se kritično lotevajo trenutka skoraj neubesedljive sedanjosti. Med drugim bodo nastopili De Utvalge, Basil Zara in Jana Jacuka. Na sporedu pa je tudi dvodnevni dogodek Manifest Man med 22. in 29. avgustom na več lokacijah v Ljubljani. Več na bunker.si.
0: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.

takole, zelo sambasto ali latinsko-ameriško ali pa nekaj, to se ne vem. Nisem zadost pametna za glasbo. No, ampak tako v nekem takem groovy stilu pa bomo tudi nadaljevali z našim popodanskim programom, in sicer vas čez približno 20 minut ob 14. uri na v Etru, Radio Študent, pričakuje dnevno informativni off program. Danes novice o severnem Kordofanu in o razseljenih 200 tisoč Sudancev. Tudi o zambijski opozicijski vodi Brianu Mandubile, ki je napovedal izpodbijanje izide predsedniških volitev, pa seveda še Human Rights Watch poroča, da Izraelci od leta 2023 uničujejo 107 palestinskih krajev na okupiranem Zahodnem bregu. Ne? Tako da vse to in še več pa seveda v dnevno informativnem off programu, če bom le, da lahko izdavla. Tako, potem pa o 15. uri se bliža kaj pa univerza, še malo zavita v misterijih, ja, ta teta univerza vedno tako nekaj prikriva, ampak zato, da lahko zveste, kaj bo v kaj pa univerza, boste pa pač mogli poslušati, no. Ob 16.30 nam že se nam mudi pred nami mestni napovednik tokrat, danes in ta teden, fake in vse projekcije, ki jih lahko danes ali pa jutri ali pa še po jutrišnjem ujamete in tako naprej, no, do konca tedna potem. Tako da, tako, če rabite kakšno idejo, kam se danes lahko date, ob 16.30 mestni napovednik je vaš prijatelj. Potem pa večerni program je tak malo bolj glasbeno obarvan, ampak seveda tudi ne čisto, ampak začeli bomo ob 18. uri s tolpo bumov. Milena Pantovič recenzira Kelsey Lu in njen album So Help Me God, ki je šel pri Dirt Hit letos. Tako da za vse njene misli in mnenja boste rabili poslušati ob 18. uri. Nadaljujemo s tehnoklistirjem, zauzemanje za človeško obrt. AI bi mogel delati zuni, pomivati posode, prd cunje, ne pa nam muske delati. Tako da ja, tok. Potem pa seveda po ustaljenem redu ob četrtkih ob 20. uri Rhyme Kicker z Gizo, ob 21.30 Radia Network in ob 22. uri Notranje Gorice z Janom Kopačem. Potem pa, ker vas nikoli ne pustimo, čist nikoli, res čist nikoli vas ne pustimo na cedilu, glasba do jutranjih ur, dokler se potem jutri spet ne pozdravimo.

To je bil Sobli Všanjec in komad Ostatečne rozvion zanje oziroma The Final Solution oziroma slovenjeno končna rešitev. In končna rešitev mogoče mogoče zveni tako mal grozljivo, tako srhljivo, tako mal zastrašujoče, ampak končna rešitev je lahko marsikaj v življenju. Končna rešitev je na primer to, da se posloviš takrat, ko si se imel zelo lepo. In to je tudi končna rešitev, katero bomo mi danes obrali na dopopovdanskem programu, ampak seveda absolutno nič bat, ker čez približno 12 minut vas pozdravlja popodanska ekipa in vas bo z odprtimi rokami sprejela v svoj objem. Tako da danes za glasbeno opremo je skrbela Nina Zajc, za tehniko Vera pred mikrofonom sem neumnosti srav zmajček. Hvala, ker ste bili z nami. Lepo še naprej. Drugač pa itak imate lepši in bolj topel objem čez približno 10 minut pri popovdanski ekipi, tako da ajde, čau.

0: reklame.
1: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
2: Zbledeli čar kubanske revolucije. Gibanje Charlieja Kirka so ugrabile še mračnejše sile. Nočne oddaje izumirajo, Jimmy Kimmel pa ustraja. Novi moški na testosteronu, revolucija v matematiki in najbogatejša mačka na svetu. Nova številka globala že v prodaji.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OF.
2: V severnem Kordofanu razseljenih še 200 tisoč Sudancev. Zambijski opozicijski voditelj Brian Mundubile napovedal izpodbijanje izida predsedniških volitev. Human Rights Watch poroča, Izraelci od leta 2023 uničili 107 palestinskih krajev na okupiranem Zahodnem bregu. Zambijski opozicijski vodja Brian Mundubile je napovedal izpodbijanje izida predsedniških volitev v državi. Pri tem se sklicuje na domnevno goljufijo pri izvedbi, štetju in razglasitvi rezultatov, ki so drugi zaporedni predsedniški mandat prinesli Aikandeju Ichilemi. Ta je na volitvah 13. avgusta prejel približno 60% glasov, drugo uvrščeni Mundubile pa 38. Na dan volitev je policija aretirala 11 ljudi, vključno z več člani opozicije. Poleg tega je volilna komisija zaradi poročila o nasilju nad člani volilnega osebja in kraji glasovnic za več ur prekinila štetje glasov. Po poročanju Organizacije združenih narodov je v sudanski regiji Kordofan od začetka leta na novo razseljenih 200 tisoč ljudi. V regiji Modri Nil je od začetka leta razseljenih skoraj 8 tisoč ljudi, medtem ko je le v prvi polovici avgusta zaradi spopadov svoje domov moralo zapustiti skoraj 18 tisoč ljudi. Poleg vojaških spopadov Sudance ogrožajo tudi poplave po močnem deževju. Te so v severnem Darfurju prejšnji teden uničile čez 1000 zatočišč v begunskem taborišču Tavila. Poleg tega je v severnem Kordofanu trenutno izpad električne energije, ker so RSF z droni sestrelile električni transformator v mestu El Obeid. Izpad elektrike, poleg izpada telekomunikacij, povzroča tudi motnje v črpanju vode in omejuje delovanje zdravstvenih ustanov. Organizacija Human Rights Watch poroča, da so izraelski naseljenci od januarja 2023 popolnoma ali delno uničili 107 palestinskih skupnosti na okupiranem Zahodnem bregu, zaradi česar so v notranjo razseljenost prisilili skoraj 6 tisoč palestincev. Poleg tega so izraelski naseljenci od januarja 2025 uničili begunska taborišča Jenin, Tul Karem in Nur Shams, zaradi česar je brez zavetja ostalo dodatnih 32 tisoč palestincev. Poročilo organizacije dokumentira povečanje nasilja izraelskih naseljencev nad palestinci marca in aprila, ki vključuje poboje, spolno, fizično in psihološko nasilje, požige ter krajo. Poleg tega Izraelci na palestinskem ozemlju onemogočajo dostop do vode, pobijajo živino in požigajo polja, da palestincem preprečujejo oskrbo s hrano. Marca letos je izraelska vlada potrdila namembo več kot 13 milijonov evrov za izgradnjo novih izraelskih naselij na okupiranem Zahodnem bregu in za sredstva, kot so terenci, droni in očala za nočno opazovanje. Po podatkih organizacije Amnesty International je izraelsko ministrstvo za naseljence pod vlado premijeja Benjamina Netanjahuja vlaganje v opremo namenjeno za etnično čiščenje Zahodnega brega povečalo za 122%. Samo danes je na Zahodnem bregu izraelska vojska aretirala najmanj 15 palestincev in jih več poškodovala. Izraelski naseljenci so medtem požgali dom palestinske družine v južnem Hebronu. Društvo palestinskih zapornikov je pozvalo k mednarodnim ukrepom, da bi izraelski okupatorski oblasti preprečili usmrtitve palestinskih zapornikov, potem ko so iz izraelskega ministrstva za nacionalno varnost potrdili začetek gradnje nove sobe za usmrtitve, ki je izraelski zapori prej niso imeli. Izraelski parlament je marca sprejel zakon, ki za palestince obsojene umorov na vojaških sodiščih uvaja obvezno smrtno kazen. razen če sodniki najdejo posebne razloge za spremembo kazni v dosmrtni zapor. V izraelskih zaporih je trenutno zaprtih čez 9400 palestincev, vključno z otroki, od katerih jih je na desetine umrlo zaradi mučenja, stradanja in zdravstvenega zanemarjanja. Uradno je bila v Izraelu smrtna kazen izvedena le enkrat, in sicer leta 1962. Vojski Južne Koreje in Združenih držav Amerike sta skrajšali trajanje skupnih vojaških vaj iz 11 na 5 dni in okrnili vaje za terensko usposabljanje, potem ko je Trump zaukazal zmanjšanje vsakoletnih vaj z imenom Ultra Freedom Shield. Trump je kot razlog za zmanjšanje vloge Združenih držav na vajah navedel zavrnitev Južne Koreje za pridružitev vojni z Iranom in njegov zelo dober odnos s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Združene države Amerike imajo že od konca druge svetovne vojne v Južni Koreji za tisoče vojakov. Za krepitev obrambe države pred njeno komunistično sosedo je v Južni Koreji še danes nameščenih skoraj 30 tisoč vojakov. Urad glavnega komisarja pakistanske vlade je vložil pritožbo, s katero želi izpodbijati torkovo odredbo Vrhovnega sodišča o premestitvi zaprtega nekdanjega premijeja Imrana Khana v zasebno bolnišnico za zdravljenje. Urad trdi, da je Vrhovno sodišče s tem, ko je odredilo Khanovo premestitev brez predhodnega zaslišanja upravnikov zapora, izpustilo pravne postopke in opozarja, da bi lahko drugi zaporniki zahtevali podobno zdravljenje. Vrhovno sodišče je odredilo oblastem, da Khana v dveh dneh premestijo iz zapora v Rawalpindi v mednarodno bolnišnico Shifa v Islamabadu. Sodišče je poleg tega naložilo oblikovanje zdravniškega odbora 5 specialistov in dovolilo Khanovi sestri Uzmi Kam in njegovemu osebnemu zdravniku Faizalu Sultanu, da sta prisotna pri njegovem zdravljenju. Sodišče je Khanu dovolilo tudi tedenska družinska srečanja in telefonske klice dvakrat na teden z njegovima sinovoma, ki živita v Londonu.
3: Odmiranje države.
4: 200 milijonov na minuto. Je to vaša nova tarifa?
5: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje drugje. Ne?
6: Mi se zauzemamo za podružbanje zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
7: Kavči za vse, ne le za peščico.
8: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
9: Kje ste bili junija leta 1991?
10: Rekla bom, v mrtvih vse dobro.
11: In si zaslužil pepel pogreb. Pa ne nažalno.
12: Samo meniš gospoda Kučana, pa ste vsi živci.
13: Kolega je še zmeraj, sem tovariš ni več.
14: Objamemo vse poslance s pogledom.
15: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razreden boj.
16: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
17: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem, ko bi spet v opoziciji, ne?
18: Spricatelj in špricanec.
19: Tavaren pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
20: Kri ste vi?
21: In srečno Slovenija.
2: Nekdani član Slovenske demokratske stranke Miha Brejc je po spletnem napadu umaknil obrazec za zbiranje podpisov pod peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Peticijo je podpisalo skoraj 65 tisoč ljudi, a se je izkazalo, da je več tisoč podpisov iz Izraela in Indije. Brejc trdi, da so vse podpise preverili, podvojene in očitno neveljavne pa odstranili. Med drugimi so se znašli tudi vnosi podpisnikov, ki so se identificirali kot Donald Trump, Vladimir Putin in Miki Miška. Za nadomestnega člana državnega sveta kot predstavnika lokalnih interesov sta bila na včerajšnjih volilnih zborih v Novi Gorici in Kranju izvoljena Vesna Humar in Marko Gaser. Na položajih sta nadomestila Eleno Zavadlav Ušaj, ki je postala poslanka demokratu, in Ivana Megliča, ki je državni sekretar na ministrstvu za samoupravo. Gaser je prejel 19 od 35 oddanih elektronskih glasov, medtem ko je Humar položaj dobila šele preko žreba. Članica Gibanja Svoboda je na glasovanju namreč prejela 11 od 22 oddanih elektronskih glasov, s tem pa je bila izenačena z Markom Švaro iz Slovenske demokratske stranke. Državni svetniki so izvoljeni za dobo 5 let, volijo pa jih elektori. Elektor je za glasovanje o svetniških mestih, ki jih zasedajo predstavniki funkcionalnih interesov, določijo interesne organizacije. Za svetniška mesta, ki so namenjena predstavnikov lokalnih interesov, pa občinski in mestni sveti. OF je pripravila Neva.
3: A štekaš?
20: Kaj?
3: A veš, kaj imaš žun feeling? Da čutaš in da bo vedno tako, da ne more biti drugače, da smo čist na isti valovni dolžini.
20: Kaj? Kaj praviš?
3: Oh, ful dobra muzika, ne?
20: Ja, huda, čist, huda.
22: Radio študent.

We're gonna just start playing some

jo, jo, jo, jo, everybody cool smo zdaj le poslušali in upam, da ste vsi cool, kajti začenja se popodanski program, čigar glasbeno opremo je spremil pač Janko oziroma Janko pač, ne, tehniko bo fural Jure, špikeriral bom Pončo. Sedaj pa upam, da vas ne pikajo preveč komari, oziroma če vas ne pikajo preveč, vas bomo mi zdajle malo pičali in izsesali kri s tem Nina Simona komadom Funkier than a Mosquito Twitter.

ena reč, ne, pri teh moskito bajtih oziroma komarskih pikcih in srkcih in to in tudi srčkih je v bistvu ravno v tem, ne, da se jih moramo predstavljati kot srčke in to je zelo taka mentalna igra, ne, kot je rekel tist nek znani kitajski sensej, ki ni več znan oziroma smo ga pozabili, ko ti pristane komar na jajcih, tedaj boš videl, da nasilje ni rešitev, ne. In nasilje res ni rešitev, iščemo pa tudi rešitve glede te zaposlovalne situacije, kako, kdaj smo lahko zaposleni, kakšne opcije imamo, ne, kot mladi in kot študenti in to. In malo smo gruntali o tem oddaji Kaj pa univerza, ki jo boste lahko slišali ob 15. uri, čez dobre pol ure, ker ja, bojda se obeta nek javni študentski servis zavoda za zaposlovanje, ki bo digitaliziran in ki bo zaživel oktobra. In zdaj, kaj to pomeni za nas, kaj se nam lahko obeta vse to ob 15. uri, kaj se nam lahko obeta v mestu ob 16.30 v mestnem napovedniku, samo da takole že lahko že malo napovemo, da bo fek veliko, veliko njega, ne, ampak še več drugih stvari, no, več o tem ob pol petih, pol pa ob šestih, tol pa bomo, kot vedno, danes na sporedu Kelsey Lu in album So Help Me God. Ali bo Bog pomagal ali ne, to je to večno vprašanje. Lahko pa rečemo, ne, da v bistvu nikoli pa ni prepozno ali nehati verjeti ali pa začeti verjeti. Ne. V bistvu sam nikoli ni prepozno za kjerekoli takšne stvari in evo, Ereš Hitič, prepozno, tudi Meter so skontrali, da še ni prepozno in so dropnili en nov album in novo muziko.

Jure Pukl in komad Taj. Je v bistvu iz tega njegovega novega albuma Analog AI, ha, Taj pa še rima se. Je pa tle zanimiv, ne? Mogoče se to sključuje na, navezuje na Tai Chi, ki pa je v bistvu taka, taka zelo počasna, meditativna, borilna veščina, fulenih, mirnih gibov, ful vzravnanih drž in tega. Komad je pa kar buran, ne, kar veliko se dogaja, džezovsko soliranje, 100 na uro. Ampak ne, mogoče pa je tukaj ta odgovor v bistvu temu, ne, da nekako problematizira AI in to njegovo hitrost in vse skos hkrati povsod. Ne, ki ga pa pač potem igrajo živi ljudje, ne, in umirjena živa z srcem bitja in potem je to vse, čeprav mogoče zelo hitro, še vedno bolj počasno kot AI in to. Kogarkolno, že zdaj zafilozofiramo, nobene filozofije ni, da ga lahko 15. oktobra v Velenju, Max Klub Velenje, ujamete, torej Jureta Pukla, kar legendo slovenskega džeza. No, zdaj pa naprej na še ene legende, ki pa so legende že oziroma tudi zaradi imena tega komada, ne? Oko, uho, glasi.

Oko, uho, glasi, oziroma oko, uho, glasi. Zdaj, če to malo poslovenimo, ne, glasi, oziroma lahko bi rekel uglasi, ne. In ja, lepe so te, ne, kao oko in uho se med sabo uglašujeta in to, ne, neki vidiš, ampak moraš tudi slišati zraven, tako, ker ne vem, pač ješ nek sir, ampak če ga ne vohaš zares pol, mogoče ti ni to dober experience, ne, oziroma izkušnja. Zdaj, če pa ne vidiš ali ne slišiš ali pa kar oboje hkrati, pa ajde, imaš še vedno te ta jezik, pa te brbončice gor, tako da lahko kušaš dobro vino, oziroma The Good Wine od Alabaster de Plume.

Takole se počasi premikamo od dobrega vina do cosmic perspective, do kozmične perspektive, ne? Tako kot se običajno zgodi ob dobrem vinu, in ker bo naslednji komad, ki si ga bomo zavrteli, fant od Vaca, je treba iz te vinske kozmične perspektive pogledati na eno fantovsko dejavnost in jo malce tako preveriti, ne? Malce zanalizirati, in sicer govorimo o fantovščinah, ne? Zdaj, če ste v teh letih, ko vas te fantoščine še čakajo, ali pa če ste jih že doživeli in jih doživljate, potem že veste, za kakšne horonske pizderije se lahko gre na teh fantoščinah. Tako da v bistvu bi totalno lahko naredili neko kompilacijo, v smislu YouTube, what could go wrong na fantoščina. In zdaj, takole, ne, ampak moramo poudarjati te stvari in moramo se jih paziti, ker človek se totalno lahko po opiči, ne, po majmuni, in zgodijo se potem slabe reči. Ne. Zdaj, ena resnična zgodba obstaja in tako, ko bi rekel, so žalje človeku, ki se mu je to zgodil, nismo zdaj, da bi se zajebavali iz tega, je pa pač treba povedati, ne, da se to slučajno ne zgodi še enkrat. V glavnem, enemu človeku so baje na fantuščini dal neke pancere na noge, pa zlil not nek cement, neko stvar, ne, pač neko zadevo, ki mu je tako stisnil na te noge, da se pač človek mogel amputirati nogo, ne, pač pred poroko. In to je totalna bedarija. Mislim, tako, bogi človek, ne, what the fuck, so žalje, ne, kakor sem rekel, pa ste imeli tudi primere, ki so tega oziroma prihajajočega, bodočega moža zavezali za nek traktor, nabavili neko kurbo, pač najel, da mu je tam felacijo izvajala, ne, in ga pač pelal na tem traktorju skozi vas in mesto in to, uno, en dan pred poroko, ne. To je tudi tako malo, to je glavno pa fule nekih teh mučilnih metod, ki bolj kot na fantovščino spominjajo na neke čarovniške obrede, ne, neko izganje čarovnic srednjega veka, ne, imamo še tretja štorija, ko so baje človeka zavezali spet na nek žrjav oziroma na neko to mehansko stvar in ga tunkali v vodo, in ko je komi, ne, pa še dihu ga potegnal

ven, mu dal nek šnovt za pit, pa spet nazaj v to vodo. E, več, to, je, to je ta tanka linija, ne? Kje, kje je zabava in kje je neko, neka fantuščina in kje je izganjanje čarovnic. Ne? Tako da na to je treba paziti, se nekak mirkati. Ne? Tako da, v tem duhu si poslušajmo Fant komad.

Odmeva v ušesih, strah v telesih, na strehi oklepnika šestih kolesih. Ura spanca, želodec je prazen, niti nadrkan, niti prijazen. Sem blazen, vse liči nakazen, naloga je lahka, ostat neopažen. Dom je Sahara, poglav hod mi Sara, vse kar razmišljam, ljubav je stara. Srce za dano metek, čakamo petek, če ne bi šel v vojsko, bi rad v zadetek. Tujec, v domačih vrstah, učimo se, kako je ležat v krstah. V rokah orožje, v glavi med nožje, stavbe so prazne, stene vedno ožje, pozabo von rožje, možje tale, iščem sonce, ko čistim skale. Dnevnik postal je najboljši prijatelj, fant iz Slovenije, kvazi pisatelj. Fon je zaklenil, karakter spremenil, moje puške nav te najdel v senu, okolje zamenil. Jutra odštevu, dolžnosti klicala, nisem oklevil, odzvol se na klic, iskalec resnic, odnesu otroštvo, ven iz plenic, izkušnja za life, telo, mind, gledu okolje, nisem bil blind, videl vsega Boga, enmu šla je noga, skrivu se na minus 20 sred brloga, ven iz zapora, čaka se zora, finska dekleta so jebi ga nora, tovari še dugo, naravo v zljubu, v mestu se zgubu njegovem parfumu, izvan nadzora, praktika fotka, leto upora, sam nimam predsotka, neodvisen, sauna lokal, spal bomo, kot si bomo poslal, na miselni rafal, sem te popelil, vojska zdi se mi v prejšnjem življenju, o trplenju, napisan je dovolj, ker boš postal moški, slišmo se pol, bilo je odlično, živel sem resnično, obrnil se za sabo, ker za gospodično, mično izkustvo, ostalo sam pustmo, na konc dneva vse pretvoril v musko, vsako čustvo, breme in misel, če zberil bi še enkrat, si ne bi premislil, vsako čustvo, breme in misel, če zberil bi še enkrat, si ne bi premislil.

0: Vac je torej šel v vojsko, da je rešil svoje probleme. Če pa vam to ne leži in se bojite, da se vam lahko zgodi kakšna polomija, pizdarija, sramota, štala, blamaža, bedarija, beda, tragedija, traparija, svinjarija, zmešnjava, norišnica, to smo zdaj ne par teh sinonimov zaštel za šlamparije, na vaši fantovščini, potem pa recimo noč tito vojsko, ne, da bi dobili to neko disciplino, pa to v bistvu tako lahko bi predlagali kakšno javno državno komisijo, nek servis za fantovščine, ki bi deloval kot neka svetovalna služba, ne, kjer bi pač v bistvu mogel, ne, človek bi mogel nujno po državnem zakonu najeti enega človeka, ki bi preveril pa analiziral, kaj hočejo narediti temu ženinu, ne, in bi rekel, joj, fantje, tukaj bo pa treba pa nekaj amputirati, ne, tako da raj tega ne naredi, ne. In valjda pač to bi mogel biti javno in državno, zato ker itak noben ne bi tega najemil, pač če ne bi bilo, ne, nujno. Tako da to mislim, da bi bilo kar zdravo za ljudi, da bi se kaj tazga naredil, kar se pa teh javnih zavodov tiče, pa se, evo, napoveduje, da se bo od oktobra v bistvu odprl nek študentski, javni študentski servis zavoda za zaposlovanje. Kako bo s tem dejanskim, ne, realnim javnim servisom in tem pa, evo, lahko slište čez par minut ob 15. uri v oddaji Kaj pa univerza.
1: Reklame.
2: Lekcija številka 1. Ne zaupaj vsemu, kar vidiš. Lekcija številka 2. Včasih moraš pogledati še enkrat. Lekcija številka 3. Najboljše zgodbe so pogosto skrite v temi. To niso navodila za življenje. To so nauki teme. 12. festival kratkega filma Fake od 17. do 22. avgusta v Ljubljani. Več na fake.si.
3: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
4: Zbledeli čar kubanske revolucije. Gibanje Charlieja Kirka so ugrabile še mračnejše sile. Nočne oddaje izumirajo, Jimmy Kimmel pa ustraja. Novi moški na testosteronu, revolucija v matematiki in najbogatejša mačka na svetu. Nova številka globala že v prodaji.
5: Nazaj program!

0: sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
1: Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
2: Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
3: In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj svoje upravo, niso se zaposlovali.
4: Da ne bomo skregali generacij med seboj.
5: Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
6: Kot študente od vas zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
7: Bistveno je, da se sami organiziramo.
8: Kaj pa univerza?
2: In to z vsem akademskim dostojanstvom.
8: Kaj pa javni študentski servis? Bliža se začetek novega študijskega leta, kar za mnoge študentke pomeni, da morajo poiskati novo delo, ki ne bo preveč oviralo študija. Brez skrbi, od 1. oktobra dalje si boste po novem lahko študentsko delo našle prek Zavoda za zaposlovanje. Možnost pridobitve študentske napotnice prek Zavoda za zaposlovanje ni nekaj novega. Obstaja namreč že od leta 2006, vendar se je za njo odločilo le peščica študentk. Najbrž tudi na račun zapletenega postopka in nepoznavanja možnosti. Od jeseni dalje bo iskanje dela in naročanje napotnic mogoče prek preglednega digitalnega sistema, ki je trenutno še v pilotni fazi. Po poročanju portala Svet 24 naj bi potekala do konca septembra s 5 delodajalci in 30 mladimi preizkuševalci. Obeta se celo mobilna aplikacija. Novi sistem bo brezplačno omogočal vse storitve, ki jih sicer ponujejo zasebniki, izdajanje napotnic, ponudbe in objave del, obračune in tako dalje. Mojca Žerak iz sindikata Mladi Plus je o pričakovanjih sindikata do javnega študentskega servisa povedala več.
9: Ja, zdaj na sindikatu Mladi Plus v splošnem seveda pozdravljamo to, da bi nek javni servis, javni zavod posredoval študentsko delo. Zdaj, če pa odgovorim direktno vprašanje, no, kaj pričakujemo od tega? V bistvu pričakujemo, no, da bojo res dosledno upoštevali to, kar so nekako napovedli, da naj bi delodajalcem, ki so pač znani kršitelji, da jim naj ne bi omogočali posredovanja študentskih napotnic. Tako da res upamo, no, da se bojo tega držali, da delodajalci, za katere se bo vedeli, da so v nekih postopkih, predvsem glede kršitev pravic delavcev, da jim ne bojo omogočali izdajanje študentskih napotnic, pa v bistvu tudi, da bojo nas sindikati pa študenti delavci sodelovali, ker se bomo na njih obračali glede kršitev, za katere bomo zvedli.
8: Zavod bo lahko odprl študentski servis v tej obliki na podlagi zakona o urejanju trga dela, ki je pričel veljati septembra lani. Ta je uvedel spremembe pri evidentiranju in posredovanju študentskih in dijaških del. Posodobljeni sistem je bil tako predviden že za 1. februar. Na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport so za našo oddajo podali pisno izjavo, v kateri so pojasnili novo obliko študentskega servisa Zavoda za zaposlovanje. Pomembno se jim zdi predvsem, da je storitev posredovanja študentskega in dijaškega dela digitalizirana za lažji dostop. Poleg tega ocenjujejo, da bo izvajanje posredovanja študentskega dela pri zavodu prispevalo k doseganju cilja aktiviranja vsega razpoložljivega delovnega potenciala za pokrivanje primankljajev na trgu dela. Verjetno bi pri tem koristilo tudi čim bolj poelastiti že samo srednjo šolo, da bodo lahko tudi 15-letnice celodnevno krpale luknje na trgu dela. Kot še eno prednost pa dodajemo tudi sposobnost zavoda, da mladim celoživljenjsko svetuje na njihovi karierni poti, da od nje niti za trenutek ne bi pogledali stran. Na zavodu so zapisali, da bodo nudili različna orodja za iskanje karierne poti in brezplačna izobraževanja, naprimer priprave na razgovor in pisanje življenjepisa. Usposobljeni svetovalci bodo dijakinje in študentke že med šolanjem vključili v svoje storitve. S tem jim bodo omogočili bolj informirane in boljše karierne odločitve. Zavod obljublja tudi boljšo povezanost študentskega dela s kasnejšo zaposlitvijo in svetovanje ob prehodu na trg dela. Če pa vas mika tujina, bo sistem povezan tudi z evropskim kompetenčnim modelom ESCO, European Skills Competences, Qualifications and Occupations, ki bo omogočil prenos delovnih izkušenj čez mejo. Za našo oddajo so na zavodu pojasnili, da bo evropska klasifikacija ESCO omogočila lažje prepoznavanje in primerjanje kompetenc v različnih državah. Poleg tega pa bo nabor pridobljenih izkušenj pripisan vsakemu delu, kar bo olajšalo prihodnje iskanje dela. Zapisali so tudi, da s tem dijakom in študentom omogočamo lažje prepoznavanje pridobljenih kompetenc in predstavitev delovnih izkušenj na bolj strukturiran način pri iskanju študentskega dela, prve zaposlitve ali kariernih prehodih. Javni študentski servis uvaja nekaj novosti. Največje je verjetno ta, da bo koncesijski denar, ki ga zasebni posredniki vzamejo zase, zdaj namenjen skladu za štipendije. Če upoštevamo povprečne letne dohodke zasebnih študentskih servisov, se bi letni proračun za štipendije verjetno lahko povečal za nekaj milijonov evrov. To se bo sicer zgodilo samo v primeru, da bi ga začelo uporabljati število študentk primerljivo z večjim zasebnimi servisi. Od 16-odstotne koncesijske dajatve študentske bruto plače bo namreč 76,3-odstotni delež šel v sklad za štipendije, medtem ko gre pri zasebnih servisih za štipendije le 52,6-odstotni delež koncesijske dajatve. Na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport so ob tem povedali, da to še ne pomeni, da se bodo zvišale tudi štipendije, saj so te urejene zakonodajo. Še vedno bo 23,7% koncesije prejela Študentska organizacija Slovenije. Ko pa smo že pri tej organizaciji, spomnimo, da to ni prvi javni študentski servis. Pod okriljem ŠOU je do leta 2008 namreč že deloval Modri študentski servis kot ostanek študentskega servisa socialistične mladine, ustanovljenega leta 1965. Leta 2008 so ga privatizirali oziroma združili s privatnim e-študentskim servisom. Novi študentski servis obljublja preverjanje delodajalcev pred objavo oglasa v uradnih evidencah, kar bo do neke mere najbrž zmanjšalo število neplačnikov. Kakšne sankcije čakajo neplačnike in kršitelje pravic študentk, pa so nam pisno povedali na zavodu. Delodajalec je skladno s splošnimi pogoji poslovanja študentskega servisa ZRSZ dolžan plačati račun za opravljeno študentsko delo najkasneje v roku 8 dni od izdaje računa. V primeru zamude plačila računa pa tudi stroške izterjave in zakonske zamudne obresti od dneva zapadlosti do dneva plačila. V primeru neizpolnjevanja plačilnih obveznosti se ravna skladno z veljavno zakonodajo in zakonsko predvidenimi pravnimi sredstvi, ki so na voljo. Vsem uporabnikom naših storitev bo na voljo podpora tekom procesa izvajanja storitev študentskega dela in v sodelovanju s pristojnimi institucijami. Za razliko od zasebnih podjetij, zavod plačila študentkam ne bo zalagal, ampak bo študentka prejela plačilo šele po plačilu delodajalca. Kaj to za delavke pomeni, povejo pri sindikatu Mladi Plus.
9: Ja, zdaj glede tega je tako, no, se vemo, da bolj zasebni servisi načeloma zalagajo zaslužke za tiste delodajalce, za katere so redni plačniki, no, in pri katerih načeloma ni problem plačilna disciplina. Teda zdaj mogoče bo zaradi tega študenti tle mogli malo dlje počakati, bi bilo v bistvu še boljše, no, če bi lahko zavod za zaposlovanje zalagal zaslužke za vse delodajalce, ne, tudi za tiste, ki mogoče ne bi bili tako plačilno disciplinirani, ali kako naj rečem, in bi v bistvu potem zavod z drugimi državnimi institucijami tirjal to od delodajalcev, ker pač mi se zelo pogosto soočamo s tem, no, da študentom delavcem odtegne, mislim, ne nakažejo na koncu honorarja, ki so ga si zaslužili, in v bistvu se treba kar oren potruditi, no, da iztirjamo ta denar od delodajalcev, tako da v bistvu bi bila to še res, res pomembna izboljšava, no, če bi zavod za zaposlovanje lahko zalagal zaslužke, ampak res za vse delodajalce. Ja.
8: Na tej točki verjetno že sedite na robu stola in se pripravljate na čimprejšnjo prijavo na študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Za vas smo zato povprašali, kako se napotnica zasebnega servisa prenese na zavod. Tam so nam povedali, da je študentka hkrati lahko prijavljena na več študentskih servisov, vendar se napotnice med njimi ne morejo prenašati. Če boste želeli napotnico odpreti pri študentskem servisu ZRSZ, jo boste morali ponovno naročiti in o tem obvestiti svojega delodajalca. Ta bo podatke o delu posredoval zavodu preko spletne aplikacije za delodajalce. Vendar pozor, delodajalci ne bodo edini, nad katerimi bodo na servisu izvajali dodatne preventivne korake. Pri prijavljanju v sistem vas po izpolnitvi obrazca čaka intervju z namenom preverjanja vaše identitete, za mladoletne osebe pa intervju s skrbniki. Na zavodu so nam pojasnili, da je to vzpostavljeno z namenom sodobne, brezpapirne in varne prijave. Javni študentski servis seveda ne bo rešil študentk pred prekarnostjo, saj delovnega razmerja prek napotnice sploh ne spremeni. Študentski servisi še vedno ostajajo v službi kapitalizma in pridno servisirajo študentke, da postanejo pokorne, prekarne delavke. Vseeno pa nas lahko malo poteši misel, da bo morda zavodov sistem preverjanja delodajalcev rešil kakšno dušo pred neplačniki. Za štipendije pa ostaja upanje, da se bodo v uglednem času zvišale. Preko javnega študentskega servisa bo še vedno prekarno delala Katja.
0: Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
1: Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
2: Dvigniti klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
3: In nam cela generacija tlele manjka, ker je pač suj v svojo upravo, niso se zaposlovali.
4: Da ne bomo skregali generacij med seboj.
5: Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
6: Kot študente od vlade zahtevamo, da takšne spremembe odpravi.
7: Bistveno je, da se sami organiziramo.
10: To se smo skupaj danes zbrali na tem paru, da te korupciji, laže, prenevedanje in zavajanju. Enkrat se vse naj naredimo konec.
11: Študenti, tudi mi imamo svojo študentsko vlado, ki ubija projekte, ki so nam ljubi.
12: Študij je pravica in ne privilegij.
13: Kaj pa univerza?
2: In to z vsem akademskim dostojanstvom.
14: Radio Študent občina pod Rožnikom.
15: 89,3 MHz.
14: 1242 kHz ali 242 metrov.
15: V stereo mehaniki.

To je bila pesem za žensko, Songs for Women od Frank Oceana in v bistvu o ženskah imajo veliko zapovedati te neki desničarski podcasteri in razno razni influenceri in ena taka popularna metoda, kako oni pač debatirajo o tem in te pač probajo v neki prepričati ali pa izpodbiti tvoje verjete, o čemrkoli že je to, ne, postavimo mizo nekam, gor je znak, recimo, ne vem, ženske so brezvezne, pa debate with me, spremeni moje mnenje in v glavnem potem pač se dokazuje, kdo ima večji kurac argumentacijskih veščin in tega. In evo, lega zlomka, danes pride tudi ena taka priložnost, da v Slovenijo, v Ljubljano, v Rožno dolino zraven UFO, ne, z te študentske restauracije, kjer bo naša draga stranka Straža, ne, to so te slovenski Peaky Blindersi, uletijo do UFO, ja, Jure je tle cel navdušen, ali kaj, presenečen, ja, prav ste slišali, tako da v bistvu imate ful hudo šanso, da jih spoznate v živo, podebatirate z njimi in jim spremenite mnenje, ali pa bog ne dej, oni vam, ne. Glavnem tema, ki se debatira danes je, slow exit je potreben, kao ta, kot je Velika Britanija šla ven iz Evropske unije, zdaj oni zagovarjajo, da Slovenija tudi rabi iti ven iz EU. Takole na Instagram se objavilo eno slikco, sicer zdaj jajem narejeno, ne vem kva, mislim, se bojo kao uživati le, ne vem, zakaj rabijo AI. V glavnem pač ta nek glavni šef je njih, ta glavni Peaky Blinder, pa ob njem nek Peaky Blinder z dolgimi lasmi sedita za to mizo, v zadi pa tako neke gotičarke, ne, neke pač bejbe, ki mahajo LGBT zastave. Evo, tako, v glavnem, ja, stranka Straža, to imate danes ob 18. uri v UFO-u, pa kva, se vidimo tam, sicer jaz ne grem tja, ampak je pa dobra stvar, UFO, ja, dobra stvar je debatirati z desničari, ker jih le tako, ne, lahko mogoče v kaj prepričamo.

Tako, v bistvu, vse imamo veliko džusa in kakšnih takšnih reči za reči, ampak bomo malo povedali o straži, ne, zdaj, da jih malo predstavimo. V glavnem, to so modeli, to je ta krščanska stranka, nova Bog, družina itd. Slovenija. Takšne zadeve imajo ta domobranski orov na svojem grbu, zraven križa, seveda Common oziroma Come Man je njihov vodja, pa tako je, v bistvu, kot neki te križarji, ne, samo oklicani, kaj bomo mi popeljali krščanstvo nazaj v Evropo in izgnali vse sovrage, temne in gejovske in vse to. Ne. Sej lahko ste jih videli tam na gej paradi, so tudi prišli razkazovati svoje kar gej kostume, bi lahko rekli. Ampak tako, ne, v bistvu danes je pa njihova tema slow exit, tako da bilo bi kar 74 stražarjev, ne, v tej stranki, kar je tako, kar malo preveč, ne, 74 preveč. V glavnem, kako bi smo gledali reči, da slow exit, ne, zagovarjajo, tako da je bilo kar zabavno, če bi danes tja kdo vletel, pa bi bil tako, jaz pa prihajam iz nove stranke, mi se imenujemo Varkoti in mi bi radi exit, festival exit, ne, popeljali nazaj v Slovenijo, tako da ja, se strinjamo z vami, ne, mi pač rabimo delo, rabimo varovati naše exit festivale, zdaj, ki ga ni več v Srbiji, v Novom Sadu, se strinjam, more prijeti v Slovenijo, slow exit, pičemo dalje, nova prihodnost, itd., ne, taki. No, ampak šalo na stran, kul je, dobro je debatirati s takimi ljudmi, prej to, kot pa, da se jih samo iz neke daljave blati, ne, ta stike treba držati in ne, to je, kot smo že rekli, to je edini način za neko, pač, ne lih spravo, oziroma sploh ne spravo, ampak da se kaj, kakšen um kaj spremeni in da se tako ne, da se spremenijo neka mnenja in takšne stvari. Tako da le vabljeni ob 18. uri promoviramo zbor straže.

Ena izmed točk boja straže je tudi tale zelo glasna zaščita nerojenih otrok. In zdaj, če predvidimo, da je nerojen otrok, da pač to ni nek oksimoron, ampak da to je stvar, pa se moramo vprašati, kje se to v bistvu začne. Če je tudi fetus otrok, ja, pol je tudi verjetno jajčice in spermi otrok, pol je ta neka veriga se nadaljuje, tako da ja, od spočetja je itak, spočetje tam se začne, ampak dejansko se začne v modih in v jajčicu, tako da lepa, vladar stranke straža pač rad varuje jajca od drugih ljudi, ali kaj. No, da ne bomo zdaj preveč vulgarni, še eno poanto bi radi rekel, ki tudi tako, bomo varovali pač te nerojene otroke in to, bomo pol, recimo, kondom si bomo dali, te neke zaščite bomo imeli, pač da ne pride sploh do spočetja, ampak ne, to pa ni cool. Zakaj ni cool? Zato, ker je en papež tam enkrat v, ne vem kdaj, 300 tisoč let nazaj rekel, da ja, to pa je v bistvu prevara, ti v bistvu varaš Boga s tem, da si nadeneš kondom, ampak kaj pa verni ljudje lahko naredijo, da ne varajo Boga, lahko si tam nek koledarček, ima beba, pa si pač šteje, takrat sem plodna, takrat pa lih v en dan, dva pa nisem, tako da bomo takrat fukali in to je pa v redu, to pa ni prevara Boga, ma ne ga sred, prim se za jajce, stari.

0: da poslušalec pizdi stran en blok reklam.
1: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
2: Zbledeli čar kubanske revolucije. Gibanje Charlieja Kirka so ugrabile še mračnejše sile. Nočne oddaje izumirajo, Jimmy Kimmel pa ustraja. Novi moški na testosteronu, revolucija v matematiki in najbogatejša mačka na svetu. Nova številka globala že v prodaji.
0: Za vse, ki niste spizli stran nazaj program.
3: Wow, zdaj nas je pa tehnik Jure poslal v srednjeveške viteške čase in zato se bomo malo pogovorili o teh viteških stražarskih vrlinah, da je govorimo nasploh o straži in malce verjetno tudi o straži stranki. Ne? Ena takšna najpomembnejša viteška vrlina je čast. Ne? Čast, vsi vemo, vsi smo že slišali milijonkrat o časti in tudi dan danes se veliko krat uporabljal tudi javno diskurz. Ne? Pa, mate vi sploh kaj časti, pizdo mater, ampak kaj je sploh ta čast? Kaj to zares pomeni? Dajmo se pogledati enega misleca, ki je pisal o temu, sicer govorimo o Mandevillu, že je kar dolgo pokojen model, ampak ima pa eno poanto. Ne? V bistvu, on je vzel veliko takih navideznih, po njegovem mnenju, vrlin, kot so čast in ponos in takšne zadeve in jih po angleško rečeno exposed, ne? Jih je pač obesil na javni klin in rekel, ne, to pa ni v bistvu čisto tako, kot si vi mislite. In o časti je imel naslednje mnenje, ne, da v bistvu čast ni zares neka naravna oziroma božja vrlina, ki pač jo posedujemo kar tako iz nas samih, ker smo pač častni vrli ljudje in to, ampak je v bistvu temelji na temu, kako nas drugi ljudje vidijo. Ne. Torej, vitez bo imel čast, ko bo recimo lahko samega sebe ubil za svojo čast, ne, in bo rekel, ja, preplezal sem gore in vrhove in prelazi vse možne prelaze, ampak zdaj sem prišel domov, ampak za svojo čast se bom pa zdaj fentil. To je kar nekaj, ne? To ni zares nobene vrline tukaj, ki bi bila kakorkoli po sebi pomembna, ampak se gre zgolj za to, ker bi vitez rad užival to svojo večno slavo, ko bojo vse dame v njegovi vasi rekle, kako je pa on bil pogumen, pa se je ubil. Ne? To je zdaj recimo, to je čez nekaj druge kot pristna vrlina. Ne? Recimo, če gre nek puščavnik v pač puščavo in je tam brez vode in se nekaj muči in tako samo trpinči, ni to zares čast, ne. To je pač tako, neka čista vrlina, bi lahko rekli. Ne. Čast je pa v glavnem poanta, da je čast vedno povezana s tem, kako te drugi ljudje vidijo, s drugim pogledom in ni zares ta neka krščanska vrednota iskrenega samo izničevanja oziroma česarkoli že straža in krščanski ljudje pač si želijo. Tako da, tako malo, ne. O viteštvu in časti.

Še preden pa gremo na naslednji komad, ki se imenuje Vanity Fair, torej sejem domišljavosti, pa rečemo tudi tole, prevzetno, domišljavo, nečimrno je boriti se za častjo.

Naša dobra stara kukla je malce pokukala skozi crne oči, mi pa bomo pokukali spet nazaj v koncept časti in dostojanstva, ki se običajno uporabljata kot neki sopomenki. In dejansko gre sicer ne za sopomenki, ampak za isti besedi v smislu, da pomenita bolj ali manj nič. Ne? Ampak se pa lahko v vsakem primeru in v vsaki situaciji uporabita za kar tak, kaj bi rekel, najmočnejši ultra argument. Recimo, ja, to je vse res, kar drži, kar pravite gospod, ampak gre pa proti dostojanstvu človeka ali pa proti časti človeka. Ma kaj je to dostojanstvo? Zdaj, recimo, lahko pogledamo v Fran, ne, pa vidimo, ok, čast je občutek velike etične moralne vrednosti, sem podarek na občutek, dostojanstvo pa tudi v bistvu definirano kot čast oziroma ponos, torej dostojanstveno vedenje, ravnanje in tako dalje. Zdaj, ne, kakorkoli se to veliko uporablja v nekih argumentih in kot ta šahmat poteza, pa v bistvu o časti in dostojanstvu tako zelo malo slišimo v našem običajnem življenju, ne. Lahko bi rekli, oziroma imeli občutek, da ni veliko časti danes, ne, da je v bistvu ta nek, ne, pač kapitalizem, sistem, v katerem živimo, je to vse dal na stran in nadomestil koncept viteške časti in dostojanstva, recimo konceptom zaslužka in s tem, koliko lahko ti tam prešvinglaš, pretrikaš ljudi okoli sebe. Ne? Zdaj, če je čast to, da držiš obljubo, da si resnicoljuben in tako dalje, to vse v tem sistemu v bistvu drži skoraj nič pomena oziroma je kar nezaželen. Ne? V bistvu je treba imeti čim manj časti. Potem pa po drugi strani, ne, se pa sklicujemo na čast in smo recimo, ne vem, smo pač neki krščanski straža modeli in smo hkrati kristjani, hkrati pa, ne, valjda pač kot vsak desničar kapitalizem in to in najboljši naj zmaga. Torej, po eni strani čast, po drugi strani nekaj totalno kontra časti. Dobro, ampak to je tudi vprašanje za enkrat drugi. Ne, kako se lahko meša kapitalizem oziroma kapitalizem in krščanska morala, to je vprašanje za drugič. Dajmo se mi poslušati Dance Dance in Cargo Komad s častjo seveda.

Če vas še nismo prepričali, da je čast namišljen koncept in si še vedno želite ustvariti tako častno, viteško življenje, potem potrebujete veliko testosterona in ne poslušate teh ljudi, ki vam prodajo razno razne metode, kako si viša testosteron, to je vse tudi navidezno. Najboljši način je, da se vsak dan kopate v Ljubljanici. Zakaj tako omenimo? Zato, ker obstaja neka urbana legenda, ki je približno, res približno ni, da so tam, kjer se je Gradaščica pridružila Ljubljanici, tam, kjer so ribiči, so svoj cajt te ribiči v bistvu v Ljubljanico metali ful enega testosterona. Kako so to delali, to ni pač prišlo na naše ušesa, ampak v glavnem oni so to dnevno filali Ljubljanico s testosteronom do te mere, da je potem v bistvu bila opažena tako ful enih rib, ki so bile ful kosmate, bilo opaženih, pač mutirane kosmate ribe v Ljubljanici in takrat, ko so to ribiči opazili, so rekli, mogoče so bile pa tudi sam nutrije, ja. No, kdo bi vedel, morda pa je tu ta, to bistvo, te urbane legende, ampak kukorkoli, ne, v glavnem, bodi si nutrija, bodi si kosmata riba, pač neke morske živali v Ljubljanici so mutirale zaradi tega testosterona in dobile ful enih dlak. Tako da, če želite živeti častno in stražarsko in viteško, le daj, okopaj se in si namoči glavo v Ljubljanico. Vsak dan, zjutraj in zvečer.

take your time. Tako je, za čast si je potrebno vzeti čas in se odpraviti v svet kot pravi vitezi. In kam pa se lahko odpravimo v svet, vam bomo povedali čez 10 minut ob 16.30 na frekvenci 89,3 MHz, to je Radio Študent, ki ga ravno kar poslušate, in sicer oddaje bo mestni napovednik, kva vse se dogaja v mestu. In ko boste enkrat v mestu, pa lahko prijete do Ljubljance, pa pogledate, če je not kakšen ubijalski rak. No, če ga pa ni, pa vseeno bomo zarolali komad Killing Crap.

0: Hit Radija Študent.
1: Umestna obvestila Radija Študent.
2: Ejga, kako pa ti nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš kakšno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Ja, mal se je uscalo zuni, kar pomeni, da pod žu pride seveda Maurica, kar pa tudi pod vprašaje postavlja tisti ob 6. uri napovedan shod straže. Ne, zdaj, a bojo prišli, ne, ali bo to malo neprijetno, da bo Maurica nad njimi visela, ne, pač to so te Maurični pis, da bo rekel Radio Študent zraven val, da pride Maurica. No, glavno, dragi poslušalci, poslušalke, če se vi ne bojite Maurice in boste kaj hodili okol danes, potem vas vabimo prvo ob 19. uri v Jali, imate jam session, ne, seveda tudi brez inštrumentov, malo pa tudi z inštrumenti, lahko pridete vsak četrtek ob 19. uri, malo za jamat, ne. Tako, pa ob 20. uri, ko se ogrejete, imate koncert Rebra iz Slovenije in Francoze, Fons Del v hostlu Celica, to je še vedno ta Celica špila, festival, Francozi so tak elektro, rock, potem pa ljubljanska zasedba Rebra, ne, v bistvu duet, instrumentalni duet iz Ljubljane, tako, ne, pa za džabe imate vse to, tako da to se splača, zato ker se nič ne plača. Gala Hala pa ob prav tako 20. uri nudi Open Synthesizer Jam Session na letnem vrtu, kjer pa je scena taka, da ste se mogli prej prijaviti, če ste tako nadobudni sint igralci in bi se radi pridružili džemu. Če pa se niste prijavili, pa še vedno, ne, ste dobrodošli. 5 evrov je do 21. ure, 8 evrov je kasneje. Je pa Škofja Loka, ne, to vse organizira. Prej so imeli tam pri njih te synth jame, da so se pa prvič preselili v Galo. Tako da vredno je to videti, vredno je pa tudi videti internetno arheologijo 2.0. Video spoti naše zavesti je naslov dogodka, ki se bo zgodil ob 22.45 v Channel Zero. Za 10 evrov boste lahko, ne, videli MTV, Pink TV, video spotnice, v glavnem fosile naših kulturnih podob, ne, teh videospotov iz 90-ih in dalje, od globalnih do balkanskih, pop, turbo, folk, klasik in vsega svašta. Pa na koncu tudi mal premal in še bolj na koncu DJ Macchiato back to back z DJ Parmigiano Reggiano. Če sem to prav, če se to italijansko izgovori. V glavnem za 10 evrov lahko prijete malo nostalgirati v Channel Zero in plesati. Da pa ni še dovolj džema in plesa in tega pa tudi tradicionalni jazz klub Mezzoforte, tradicionalne freestyle karaoke in jam session v placu, tudi vsak četrtek se pa tam džema, tako da ste tudi vabljeni tja ob 21. približno, se bo začelo, tam pa je naprošeno, da prinesete svoje potrebščine. Ostajamo v Ljubljani in ostajamo na festivalu Grounded, ki se dogaja od 20. dana se začne in dva dni traja do 22. augusta. Torej, glasbeni program je kar bogat, danes je otvoritev. Začel bomo v zgodovinskem atriju mestne hiše ob 18. uri, kar kmalu se bo to zgodil in o ljubezenskih veščinah ali film s sličicami. Ne? To je vse še iz Jugoslavije iz leta 72, tak film od Karpa Godine, v bistvu on je med služenjem vojaškega roka to ba je posnel in tako da, to lahko vidite tam, potem še vedno ostajate v zgodovinskem atriju mestne hiše ob 18.20 minut, bo okrogla miza z naslovom militarizacija vsakdanjega življenja, državne meje, bojišča, kako se oblikuje infrastruktura, kaj je s kulturo, kaj je digitalno tehnologijo v vsem tem šundru, ne, kako se da preoblikovati to javno politiko, tudi na načine, na katere ljudje dojemamo imamo varnost, grožnjo, skrb, pripadnost. Glavno, ja, o tem se bo malo debatiralo, globoke, široke teme. Ob 20. uri pa performance, tudi širok performance kompleks, Bele golobice je naslov, še vedno ostajamo v zgodovinskem astru mestne hiše. Avtorica je Samar Zukhul, to je pa v bistvu interdisciplinarno uprizoritev, ki združuje audiovizualno z živo uprizoritvijo, tudi kritično bo, dekonstruktivno bo, glavno svašta, hud performance. Zdaj pa malo ven iz Ljubljane. Češnja v vrtu Lajerici 20.00 bo zapela in zaigrala Dora Tomori za totalno nič evrov. Tako, ja, po lanskem koncertu, ki ga je imela tam, pa je pustila močen, čuten odmev, se ponovno Dora Tomori vrača v Kranj in še malo bolje izoplikovana, ona študira tam nekje na Nizozemskem in ko pride nazaj, je kar vesela, da pride nazaj in se kar potrudi, bo da ima raje nastope tukaj in to, recimo, našo publiko in to, tako da verjetno bo veliko čustev in veliko doživetja in tega. No, doživetja pa seveda ne manjka na Le koncertu, ki bo danes tudi ob 20. uri na pred Delovskim domom Trbovlje. In evo, to so te, ne, lepa beseda, transbalkanski trio Lele in ja, tako, ne, oni, ta slacker rock, senzibilnost 90-ih let, full temperamenta, dediščina 80-ih let, alternativna javnost jih kar ljubi in to je to, ne, kaj bom še rekel, ne, treba mi sam prisluhati in smo zadovoljni. A, drugač pa še ob, evo, tukaj je park Rastoče knjige Novo mesto, če ste pa slučajno v unih krajih ali pa se boste tam gibali. Ob 20. uri je Eva Moreno trio in Zoran Schmidt trio koncert, seveda v okviru Jazz in Tea 2026 festivala, ki še traja in upamo, da še bo trajal par let, nekaj se je govoril, da kao ne bo, ampak we are so back, Jazz in Tea, jaz in ti, jazz in ti, ne? Lepa. Kar se pa ne glasbenih zadevščin tiče, v Jali ob 17. uri, torej malo pred tistim glasbenim džemom, se bo zgodil poletni likovni intermezzo. Če pa ne veš, kaj je to, ne, to je likovni džem, kakor glasbeni džem, ampak da se bolj igra z kolaži, da se bolj riše, da skupine v bistvu delajo te svoje likovne izraze, tako da to je tudi lepo za se, ja, pač videti in biti tam. Muay Kido je ob 19. uri v placu, trening tudi tradicionalno vsak četrtek ob 19. uri in potem v Ljubljani še vedno pa, aha, tukaj pa Radio Študent, promo zadeva, ob 17. bo pogostitev torta za 100. obletnico Tehno Klistir oddaje. Ja, sfurali so 100 svojih oddaj, svojih epizod, tako da za pijačo morate pa sami poskrbeti, ampak bomo pa imeli torto za vse nesladko snede in za vse ostale bomo imeli tudi nalepke. Tako da ja, ob 19. uri pa imamo Tehno Klistir oddajo tukaj na našem programu, tako da ful enge slavja danes.
4: Kino, kino, kino!
5: Kaj pa je v kinu? Pa takole, Kinodvor, dvorana ob 10. uri, no to že bilo, to ne bomo zdaj omenjali, ob 16. je tudi nekaj bilo, kar ne bomo omenjali, bomo pa omenjali v dvorani 18.30 je film Ljubezen, ki ostaja. To je islandski film, ne? Božja dežela je nekako slovenski, tako, Božja dežela, ne. V bistvu, ja, pač minevajoči letni časi so grenko sladek portret družinskega življenja, vse njegovi lepoti in tako, v bistvu, družina in to. Potem pa Tretji svet, ne, ob 20. uri v mali dvorani, film Haustorja oziroma o Haustorju, dokumentarec o legendarnem jugoslovanskem bendu Darko Rundek in Srđan Saher in to. Arhivskega gradiva so kar nekaj nabrali, tako da ba je je to tudi fajn za poglede, tudi če ne poznate Haustorja, oziroma ne toka, ne, če ste malo mlajši, pa ga lahko zdaj spoznate. Kogarkol, Britki Božič je nov na sporedu in ob 21. uri se bo predvajal v dvorani. Tako, v bistvu, tale režiser pravi, da je najbolj krut do samega sebe v tem filmu, tako da če ste za krute zadeve, ste evo, vabljeni v tole ožino, spolsko ožino med umetnostjo in življenjem, boj da se to zgodi v tem Britki Božič filmu. Potem pa Kinoteka, ne, se premikamo malo dalje, tam se fake dogaja, sicer na ploščadi, ne, Metelkove, male mete, ob 18. uri pa je v dvorani Silvana Furlana Instant Kult, to so filmi Gale Hernandez López, take španske režiserke, ki je, ima bolj tak sanski stil, ampak še vedno ostaja kritična do sistema in sveta okoli sebe. Potem, ja, zdaj pa se premaknemo na muzejsko ploščad ob 20.30, bo ta mednarodni festival, tekmovalni program 3. Imeli bomo filme Petek in svetek, Last Tropics, Overnight, Kup in Črno goj. Zdaj, da bi kaj preveč povedalo temu, raje ne, smo, lahko si pogledate, itak so kratki filmi ali pa si preberete na spletni strani od njih, kaj več o njih. Drugač pa itak, teh programov je ful. Ne, ob 21.45, če vedno na muzejski ploščadi, se bo zarolil cikl mednarodni tekmovalni program 4. Filmi bojo Dedkovo krzno, Disconnect, Medomeč, Špargli in Sirene. No, pa zdaj, čist na konc bom pa malo sirenah povedal. To gre se o Grčiji, tam so poletne počitnice, malo se flirta, malo so prijatelji, malo je odkrivanje spolnosti, poželenja in neke celostne transformacije. Tako da v tem duhu celostne transformacije končamo današnji mestni napovednik in vam želimo prijeten popotniški izlet in mogoče tudi kakšno osebno transformacijo ob vsem, kar se dogaja.
6: Pa ne, boste slišali, pa boste pa vi, dok še zdaj pripravite, ušilite svinčne, kar pripravite spisek, ko vam damo na razpolago 500 hudih plat, pa 300 hudih plat.

Homeboy, Sandman in komad, slika na zidu, tak ljubezenski, ne, in imajo ful enih ljubezenskih lajnov, recimo, ona vidi vame kot X-ray, ne, ona vidi vse moje vranice in moj prebavni trak in ja, pač rentgen, ne, ona vidi vse moje kosti. You drive me crazy, you save me. V glavnem, ja, cool, dobro je videti noto ljudi, videti kosti in to tudi videti, da so kaj razbite te kosti. V glavnem, kakorkoli, Medicine Burn je naslednji komad malo v duhu tega X-raya in rentgena in tega, da se slučajno, če se preveč gledamo drug od drugega, ne zapečemo.

0: turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji: Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, KŠOK Koper in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi. Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radia Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Domenih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaje.

Arka in komad se je imenoval Balamp Garden, kar se sklicuje na igrico Final Fantasy in tam v bistvu neko tak, neka lokacija, neko mesto. Zdaj, kaj to pomeni v igrici, s tem vas ne bomo utrujali, ker tudi sami ne vemo tega, ampak tako vizualno pa zgleda kot neko klasično futuristično mesto, ful enih takih ravnih zaokroženih linij, vse se sveti, vse je malo porcelanasto in plastično in tako, in kot v nekih mimih, ne, kjer vidimo, aha, takšen je svet zdaj, pa opa, če bi pa naredili to stvar, pa imeli pa tak svet in tam vse leteči avti in vse se blešči in plastika posod in to. In zdaj, ne, zdaj, ko smo pri tem futurističnem, lepem in ne, kakšnem utopističnem mestu, zdaj, kako pride do tja, ne, rabimo reforme. In ena izmed mini reform, sicer, ampak tudi enih reform, ki bi se jih lahko lotili, je pri bicikl.jih. Zdaj, bicikl.j ima to eno stvar, če uporabljate screen, ne, ta ekranček, da si pač izposodite kolo, ima full cool funkcijo, full cool funkcijo, da v bistvu zamenja vedno to številčnico, ne, zdaj šestka je enkrat tam, drugič tam, v glavnem te številke se malo pomeša med sabo, tako da v bistvu težko zdaj bi kao bili neki prevaranti in to, ampak ne, zakaj se pa tak sistem ne uvede v banke tudi, ne, pa v bankomate, pa to, to tam bilo, ne, bi na ekranček premestili tisto številčnico, kamor utipkaš pač svojo pin kodo, ampak pač ta številčnica bi se vsak nov vnosil, vsakič, ko bi znova hotel to opisati, pač malo premešala, ne, in cifre bi bile tako malo drugačne. To bi bilo naredili mogoče tudi čisto mehanično, tako da bi se te gumbi tam na bankomatu mehanično začeli mešati in to, no, recimo, en korak, ki nas še loči od tiste zlate utopije.

spet smo na jebeš policijo podlagi in če vi kdaj slučajno bežite pred policijo in ste na bicikl jeju, ne, jebi ga, pač včasih pride tudi takšna situacija, poste kar v škripcih, ne, ker pač ne morate več kot eno uro bežati pred policaji, razen če hočete plačati, kar pa gre malo kontra temu, a nekaj sem ukradil, pa tako, ne, ne bom, zakaj bi plačeval un en evro, ali koliko je za še dodatno, ne, pač krajo. Tako da, k sreči, ne, zdaj nek nov update, neka na, do, kako se že reče temu, oglavno se veste, update je pršel na tole bicikl je aplikacijo, kjer pa je, če pridete do polne postaje in ste zraven te polne postaje, ne, potem aplikacija prepozna to in si lahko podaljšite za še eno uro svoj bicikl je, koliko časa ga imate, ne. Tako da, to je kar cool, ker pač smo v situacijah, ne, kjer ja, pismo, ne, sej bi prešaltil, recimo, kam je policaj lovijo, bi prešaltil iz bicikla joja na kakšen drugo prevozno sredstvo, pa ga pač moram parkirati, ta svoj bicikl joja, pa ga ne morem, ker je lihovna postaja, a ne, tam polna. Tako da, zdaj se to da, da hvala amenu in to. In zdaj, kdo veste, ne, ko boste vi z veseljem za ston po dveh urah parkirali svoj bicikl joja, tako bo tudi Jeff Parker zdaj parkiral svoj komad Gnarcis v vaša ušesa.

0: Radio Študent predstavlja druga obvestila.
1: Prekmurski nikjer drugje bo tudi letos dobil svoj glasbeni prevod. Vrača se festival Nindri Indri. Četrta edicija festivala ponuja žanrsko raznoliko paleto elektronike, post-punka, avant-popa, vse do eksperimentalnih glasbenih izrazov. Nastopili bodo Vak, Goldie B, Clockwork, Voltage Techno Orkestra, Žen, Drhav, Kormorana in The Margins. 21. in 22. avgusta na Grajskem dvorišču v Murski Soboti. Več informacij v opisu Facebook dogodka Nindri Indri 2026. Kako živeti, ustvarjati in sodelovati v času, ko imamo občutek, da svet razpada hitreje, kot nam ga uspe razumeti? Odgovoru se lahko približate na manifestu MAN, dvodnevnem dogodku v sklopu 29. festivala Mladi Levi. Športno društvo Tabor se bo prelevilo v prostor srečevanj in izmenjave idej skozi predavanja, individualna svetovanja, performanse, razstave in debate. 24. in 25. avgust. Več na bunker.si.

0: Jo, ko zmanjka svetlobe, ostanejo nauki. Letos festival kratkega filma odpira vrata med temo sveta in temo kinodvorane. Jutri lahko od 11. ure dalje v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova ujamete VR program festivala. Ob 16. uri bo v kinoteki program kuratorke Ane Dufau in sledi drugi niz projekcij Wernerja Herzoga ob 18. uri v kinodvoru. Ob 18.30 bo v Mali galeriji Banke Slovenije vodstvo po razstavi Kela, nauki teme. Sledita dva programska sklopa na muzejski ploščadi Metelkova. Ob 20.30 mednarodni tekmovalni program 5, ob 22.15 pa slovenski tekmovalni program Fake Slo 3. Ob 23.59 se bomo v kinodvoru osvobodili pokornosti pogleda s kvir feminističnim erotičnim programom FXXX. Več na fake.si. Avgust v hostlu Celica prinaša novo dozo špila, plesa muvanja in gruvanja. Na odru se bodo zvrstili Crippling Alcoholism, Fonsdale, The Hahas and the Blablas ter kopica drugih izvajalcev, ki bodo poskrbeli, da poletje še ne reče zadnje besede. Tudi tokrat je vstop prost. Se vidimo v našem najljubšem hostlu, program in datumi koncertov na hostelcelica.com.
1: Že od prvega vklopa mikrofona smo svobodo osebnega izražanja demonstrirali skozi pronicljive komentarje družbenega in kulturnega dogajanja. Iskriva dopisniška javljanja, kredibilne teoretske razprave in brezkompromisno raziskovanje glasbene alternative. Bili smo sopotniki študentskega gibanja v 60-ih, liberalnega začetka 70-ih, stabilizacijskih sivih 80-ih, samostojnih in demokratičnih 90-ih, ter sedanjega zmedenega trenutka.
2: Gasim to škatlo, pa naredi dober pofukino.
3: Radio Študent. Brez nagobčnika že od leta 1969.

dobro pofuki, ali pa ugasem ta radio, pa pet ob šestih v Rožno dolino pred UFO, kjer ima stranka Straža, katoliška narodna stranka, svoja, ja pač nekaj se bo dobil, pa debatiral in prid do njih, če si beba cool, ampak če si pa tip, pa predvsem zelo čudovit, lep tip, pa še toliko boljš, ne, in jih probi malo popecati in to in jim pokaže, ne, ker za itak študije, mi itak beremo študije, mi smo hudi, ne, kažejo, da je v bistvu zelo velik teh bolj na desno štrlečih ljudi, bolj antifeministov in tega, ne, tako pač malo manj seksa, ne, v glavnem to velik študij kaže, so malo bolj nevoluntarno aseksualni, tako da v bistvu jih je treba sam dobro pofukati, ne. Tako da evo, vabljeni ob šestih v Rožni dolini.

Bad Not Good ne morejo zapustiti svoje noči s komadom Can't Live the Night in tudi mi se z težko glavo in srcem poslavljamo od popodanskega programa. Bom pa zato še seveda na naši frekvenci in z naslednjimi rečmi vam bomo polnili s srca in ušesa in dušo in sicer ob 18. uri tolpa bumov poslušali bomo Kelsey Lu So Help Me God album, kao Dirty Hit je pa label, ker hudo ime za record label, ne. Potem ob 19. uri pa ste to stota oddaja oziroma obletnica, ja, za 100 oddaj Tehno Klistir, to je pač oddaja o tehnologiji, o aktualno-političnih dogodkih, ki so povezani s tehnologijo v družbenem kontekstu, ko komentarji, regulacije tehnologije in tako dalje. V glavnem, danes praznujemo in slavimo stoto s tehnologijo v družbenem kontekstu, ko komentarji, regulacije tehnologije in tako dalje. V glavnem, danes praznujemo in slavimo stoto obletnico Tehno Klistirja.

Pravzaprav ne, v bistvu se pa gre za tako internacionalno radijsko oddajo, kjer se 22 radijskih postaj iz 15 držav povezuje med sabo in se tako delijo te oddaje in frekvence in to. Potem pa ob 22. uri, da zaključimo tako, kot smo danes začeli, s tem mislim na Jana Kopača, ki pripravlja Notranje Gorice, oddajo ob 22. uri in nam je tudi delal glasbeno opremo danes. No, z njim boste, tako kot smo že rekli, v Notranjih Goricah poslušali album Notebook od glasbenika Lukas Ligeti. In tako, ampak do Notranjih Goric je še malo poti in pot nas trenutno napotuje na komad Tiho vsaj od Tami Kresta.

0: Pred dvema urama je prišla ven vest na svet, da so opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD, Levica vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o odpustitvi Zorana Stevanoviča iz njegove funkcije tega predsednika državnega zbora. Da je seveda gre za pač posvetovalni referendum, tako da še nič obvezujočega, ampak če si pa zamislimo prihodnost, nekjer Stevo pač je odpuščen iz svoje funkcije, mora zdaj najti šiht, kvalo gre delat, mi na Radio Študent smo totalno odprti, da bi ga zaposlili tako ali drugače. Ne, itak človeku po moje ne sede ful tam neki sede cel dan, pač to ni dobro za fizično formo, mišice in to. Tako da bi ga lahko recimo zaposlili, mi imamo tle ful enih kablov pa neke opreme za nosit, pa pač v čez gornem štuku smo, včasih lift ne dela. V glavnem mislim, da bi se človek kar najdel v takšni vlogi. Če pa bi rad še malo več zaposlitev, pa bi lahko imeli neko tako kao RS hit varianto, ampak tako Stevo hit enkrat na dan, bi pač mu delil letu veter, pa bi dal neko smešno izjavo, ki bi se nam zdela smešna, pač mi pač nekaj rekel, ne, in tako kao Stevo Google varianto, sam da uživa v vetru in tedaj, ne, to bi bila ta lepa utopistična prihodnost, kjer bi poleg glasbenega opremljevalca in tehnika in špikera na spletni strani pisal še en tak mini razdelek Stevanovič, dvopičje, Stevo. No, ampak do teda je pa še dolga pot in zaenkrat smo na programu zgolj trije in sicer Jan Kopač za glasbeno opremo, tehniko je rihtu Jure, špikeriru sem pa Pončo. Aj, čau.
1: Pum, pc, patam, patam, c, patam, pum, c. Reklame, reklame, ful so seksi reklame, reklame, reklame, to moram med pa ni važen kako stane, reklame, reklame, kupo bom, ker so ful cool reklame, reklame.
2: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.
3: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
4: Zbledeli čar kubanske revolucije. Gibanje Charlieja Kirka so ugrabile še mračnejše sile. Nočne oddaje izumirajo, Jimmy Kimmel pa ustraja. Novi moški na testosteronu, revolucija v matematiki in najbogatejša mačka na svetu. Nova številka globala že v prodaji.
1: Reklame, reklame, to mora med pa ni važen kako stane. Reklame, reklame,
5: oh shit, reklame.

tolpi bumov bomo poslušali glasbo ameriške umetnice Kelsey Lou, ploščo So Help Me God, ki je izšla junija letos pri založbi Dirty Hit, piše Milena Pantovič.

Ko okolje, v katerem odraščamo, postane pretesno in pričakovanja drugih pretežka, se v nas prebudi želja po begu, pred občutkom omejenosti, neprimernosti in tesnobe. Zdi se nam, da bo zadosti, če odidemo dovolj daleč, pa bomo končno lahko zadihali, a ko to zares storimo, ugotovimo, da kamorkoli gremo, sami pred sabo ne moremo pobegniti. Beg zato prej ali slej zahteva soočenje s sabo in z vsemi vrtinci, ki se skrivajo v nas. Ameriška glasbenica Kelsey Lou je odraščala v družini z izrazitim vplivom tradicije Jehovih prič, v okolju, ki je svojimi pravili in pričakovanji pomembno določalo prostor, v katerem je lahko odraščala in iskala sebe. Pri 18 je zato zapustila družinski dom ter se podala v iskanje lastnega glasu in umetniškega izraza. Ob tem je imela glasba posebno mesto. Odraščanje v glasbeni družini ji je že od malih nog nudilo prostor, v katerem je lahko raziskovala tisto, česar druge ni mogla. Sebe, svojo identiteto in lastno svobodo. Učila se je klavirja, violine in violončela, glasba pa je s časoma postala precej več kot poklic. Postala je prostor, v katerem se je lahko izrazila, raziskovala in postopoma našla svoj glas. Violončelistka, kantautorica, producentka in skladateljica danes ustvarja na presečišču glasbe, vizualne umetnosti in performansa, kar jo omogoča, da svojo notranjost raziskuje in izraža v različnih umetniških jezikih. Ta večplastnost svoj dosedanji vrhunec doseže na njenem letošnjem albumu, ki ga Lou opisuje kot klic na pomoč, poskus odgovora na tisoč zakajev in proces učenja, kako se prilagoditi sebi, slediti svojemu tempu in se prepustiti transformaciji ter negotovosti. Če je v glasbi nekoč našla prostor za iskanje sebe, je na tem albumu ta prostor razširila do točke, na kateri lahko brez zadržkov spregovori v celoti. To se še posebej čuti v njenih vokalih. Lou njihove zmogljivosti, kot pravi sama, šele kasneje v življenju zares odkriva, na albumu pa deluje kot da skozi njih prvič v celoti uteleša vse, kar se je dolgo nabiralo v njej. Po EP-ju Church in dolgometražcu Blood, ki ju zaznamujejo nežni, zadržani in mestoma precej enolični elektroakustični aranžmaji, Lou na letošnjem albumu naredi opazen zasuk. Svojo značilno rahločutnost ohrani, vendar jo razpre v veliko bolj večplastno zvočno podobo. Glas, elektronika, godala in klavir ne ostajajo več zgolj spremljava, temveč vsak zase dobijo prostor, da spregovorijo. Spremljava, te se prepletajo in postopoma razkrijejo vse, kar se je nabiralo pod površjem. Kot bi se nekaj, kar je bilo dolgo zadržano, končno prelilo čez rob. Prav zato se album zdi kot nekakšna prelomna točka, kot ga opiše Lou, trenutek, ko imaš občutek, da ne moreš več, ko stojiš na robu nečesa, dejanja, zloma, spremembe. Ta občutek se preliva tudi v glasbo, ki pušča vtis nečesa neposredno pretočnega. Kot vir, ki neprestano teče, ali klopčič, ki se počasi odvija ter z vsako noto spontano in iskreno razkriva nov košček njenega notranjega sveta. Njen glas je hkrati nežen in mogočen, intiman in skoraj nečloveško razsežen. Violončelo pa mu daje potrebno napetost in dramatičnost ter ga prizemljuje v fizičen, otipljiv zvok.

Izkušnje, ki jih je Lu pridobila z delom v sferi filma oziroma ustvarjanjem glasbe za filma Daughters in Earth Mama, so opazno oblikovale tudi zvočno podobo letošnjega albuma. Trepetajoči in odmevajoči vokali se zlivajo z instrumenti in ustvarjajo prostoren, skoraj sanjski zvočni prostor, v katerem tudi instrumentalni deli pogosto govorijo sami zase. Kompozicije se gradijo skozi stopnjevanja in zadrževanja, vzpone in padce ter premišljene prekinitve, v katerih se glas umika in znova vrača, medtem ko se v praznem prostoru oglašajo drobci elektronike. Iz razpok preteklosti občasno pronicajo tudi odmevi nečesa skoraj sakralnega. Kot da je del tega sveta ostal nekje v njej in se zdaj vrača v drugačni obliki, v oddaljenih vokalih, harmonijah, dolgih odmevih in trenutkih, ko glas skoraj povsem utihne, a njegova sled še vedno ostaja v prostoru. Nežni klavir, godala in drugi subtilni instrumentalni elementi ustvarjajo zračen, skoraj sanjski zvočni prostor, v katerem se rahločutnost alternativnega popa srečuje z bolj elektronskimi in eksperimentalnimi zvočnimi posegi. Prav ta preplet subtilnosti in neposrednosti je eden najizrazitejših elementov albuma. Začne se zadržano in skoraj previdno, kot da Lu počasi tipa po prostoru, ki ga je ustvarila, njegova intenzivnost pa se razkriva šele postopoma. To je še posebej opazno v tretjem komadu z naslovom Running to Pain, ki se začne nežno, a že v začetnih trenutkih nakazuje moč, ki bo izbruhnila kasneje. Ko se znotraj iste skladbe začnejo plastiti elektronski elementi, se zvočni prostor nenadoma razširi in glasba dobi novo dimenzijo. Glas takrat postane njeno osrčje, osvobojen, skoraj fizičen v svojem gibanju, ko se neovirano premika skozi prostor in se razteza, lomi ter spreminja. Album tako prežema občutek temačnosti, vendar se ta nikoli ne kaže v eni sami obliki. Zvočna pokrajina se nenehoma spreminja, od surovejših trenutkov z distorzirano kitaro in akustičnimi podlagami do nežnejših, skoraj eteričnih pasaž. V središču vseh teh premikov ostaja njen glas, ki ga Lu nenehno preoblikuje z efekti, plastenjem in različnimi teksturami. Ti ne delujejo zgolj kot okras, temveč poudarjajo razpoloženje in stopnjujejo občutek napetosti, srhljivosti in dramatičnosti. Album dodatno obogatijo sodelovanje z nekaterimi vidnejšimi imeni sodobne glasbe, kot so Samfa, ki svojim glasom dopolni skladbo Better Than Dead, Kim Gordon, ki v uvodnem komadu Reaper prispeva kitarske vložke, ter Kamasi Washington, slednji v projekt po besedah umetnice prinaša nekakšno modrost, občutek prizemljenosti, ki v sicer nenehno spremenjajočo se zvočno pokrajino vnese nekaj stabilnega. Zato je konec albuma skoraj neizogiben. Cutting off the head of the ghost deluje kot njegova katarza. Dramatičen zaključek, v katerem se vse prej nakazane napetosti končno sprostijo. Lu svoj glas izpostavi v njegovi najbolj boleče iskreni obliki, ob njem pa se razbesni saksofon, ki se v zadnjih trenutkih ne umika več v ozadje, temveč reže skozi prostor z neukročeno intenzivnostjo, zvok, po katerem se naježiš. Kot da se mora nekaj dokončno zlomiti, da se lahko začne nekaj novega. Morda res ne moremo pobegniti pred seboj in morda se zato niti ni treba truditi. Vse, kar smo bili in kar smo doživeli, ostaja nekje v nas. Vendar to ni nujno breme, s časoma nas prav ti ostanki preteklosti oblikujejo v nove različice sebe, ki se znajo z istimi stvarmi soočiti drugače, z več razumevanja in z novimi pogledi. Napake, bolečina, dvomi in izgube tako ne postanejo nekaj, kar bi morali izbrisati, temveč del življenja, ki ga moramo sprejeti. Včasih celo kot njegov nenavadno lep del.
Vse to je mogoče slišati tudi pri Kelsey Lu. Njene življenjske in umetniške izkušnje, od klasične glasbene izobrazbe in religioznega okolja, v katerem je odraščala, do zlomljenega srca, dvomov vase in vsega, kar je prišlo pozneje, se na albumu prelivajo v živopisno, čustveno zvočno pokrajino. Zvoki segajo onkraj meja klasične glasbene vzgoje in se svobodno spogledujejo tako s klasiko kot z elektroniko, medtem ko tudi njena besedila tečejo neposredno in brez zadržkov, kot da prihajajo iz istega notranjega prostora kot glasba. Kelsey Lu je iz vsega tega ustvarila nekakšen glasbeni zemljevid lastne poti. Ne zbirke spominov, ki bi se vračala v preteklost, temveč prostor, v katerem jo lahko končno pogleda naravnost. Album, ki je poln nežnosti in ranljivosti, a hkrati dovolj pogumen, da odgovorov ne išče več zunaj sebe, kar je mogoče njegov najlepši paradoks, iz želje po pobegu je nastala glasba, ki nas na koncu pripelje nazaj k sebi.

tolpi bumu smo poslušali glasbo ameriške umetnice Kelsey Lou, ploščo So Help Me God, ki je izšla junija letos pri založbi Dirty Hit. Oddajo je pripravila Milena Pantovič.

en lep dober večer, vam želim zadaj Rhyme Kickers, ki vsak četrtek zvečer med 8:30 poslušate na vaših omiljenih frekvencah 89,3, gre seveda za frekvence radija Študent, na drugi strani linije je danes Arne, tukaj sem Giza, standardna ekipa, postava ekipe Rhyme Kickers zadnja leta in... Ne, ko se pripelješ v Rožnodolski, ne, konc, tlele, mi greš, vsi neki trenirajo in tlele odbojko igrajo, ne, fitnesirajo, tokrat niso poslušali nobene bedne muske, česar smo navajeni, ne, sem pa jaz dal prvi komad nesti, ne, zato ker po tejle vročini je vse nesti in res, ne, so fantje, dober švical, tlele na, na delovnih mest, ne, športnih. In začeli smo s Sick Jakenom in Serialistom, ne, s komadom Nesti. Serialist je nečak Sicka Jakena, Sick Jaken, pa seveda polovica dvojca Psycho Realm, ki je z prvo plato kar najavila nominacijo, da to zna biti hudo, pol je pa brata od Sicka Jakena ob enem strelskem obračunu, ne, je ostal paraliziran leta 99 in to je v bistvu pomeni konc, ne, karijere dvojca Psycho Realm, tako da ni šlo več, ne, je pa Sick Jaken nekako nadaljuje, je bolj aktiven član tega dvojca, saj preskili velik dela tudi zdaj na tej latino plati in zdaj svojim nečakom Serialistom napoveduje nov album, tole je bil torej prvi komad Nesti, ki smo ga tudi tukaj poslušali, plata naj bi enkrat do konca leta izšla, ta druga kompozicija, ne, s tem ženskim vokalom, pa že iz nove plate Flame Sadot Malika, ne, ki je seveda podpisan pod okrilje založbe Black Soprano Family, ki jo vodi nihče drug kot Benny The Butcher, ne, ki je tlele tudi svoj žnabel raztegnul in pomagala mu je še gospodična Šenor, ne, komado je naslov The Formula, stvar najdemo na plati, ki je izšla ne na petek, ampak takole na sredo, prejšen teden, s, ne vem, 11 komadi. Če jo ne boste nikoli slišali, niste zdaj ful zne zamudili neki, ne, Flames Dot Malika, tole je bil pa nekak se mi zdi highlight albuma, torej The Formula z Benjom, The Butcherjem in gospodično Šenor. Zdaj pa gremo naprej na tretjo kompozicijo, tejo daj takoj se lotimo uličnih prevarantov, Coke Rapperjev, Stuff God Cooks, dela hude refrene, tokrat ga ni, 1-800 je naslov temule in Spajdašen je tokrat z grefom. We was banging 1-800 hustler.

Evo jih, ne, zanimivi flovi, tlele noter, Bambi, Paul Wall in Terminology, ne, so se podružali, ne, za plato. Kaj je že? Smo pozabili, trikrat ma isto, repeat, repeat, repeat, se je reče, valjda. Gremo naprej na eno plato, ki je doživela pa svoj nebrzdani deluxe izid, ne, ne maram tega, da izdaš plato in pol še reki, pol spari za naslednjo plato ali pa daj vmes en single in čao, ne, ne, da zdaj, zdaj pa kao, bomo mi šli še enkrat poslušati plato, skratka, nadaljevanje plate 8 Shots, poimenovana 8 Shots Elite Edition, ki jo je seveda skuhu 38 Special, ne, tako kot 5 Shots, pa 6 Shots, pa 7 Shots, in na njo je v besu prvotno 12 kompozicij, zdaj pa je to razširil še za dve, ne? In če so na osnovni kompoziciji gostovali Method Man, Shenor, Ransom, Dave East, Busta Rhymes, ne? Velik teh imen bomo danes res prav slišali. No, se je pa zdaj pridružil še en, namreč Rome Streets. Rome Streets se je najdu na extended verziji komada, verziji komada Used To, ki ima vrstiti 100 minuto 45, no, zdaj je podaljšan na dobre 3 minute, in Rome Streets, torej na pomagaški ulogi je pa seveda ta spopad, ki ga že nekaj časa bijeta Jada Kiss in 38 Special, kar zanimiv, ne, to, kako mu kao ni hotel iti na featuringe, kako mu ni odgovaril, kako se ga je čakal in zdaj je 38 Special, ki je uličar, ne, tukaj ne gre tega povedati, to za Bruce valjda Jada Kiss je pač odgovoril, da kaj bi zdaj njemu kdo govoril, s kom bo on snemu in kdaj bo on snemu in tako, tako da tudi diskomadi so začeli padati, ampak tist ni preveč dober, tako da se osredotočimo na Used To Extended Version z Romom Stricom.

Takole, ne, Used to 38 Special, tokrat tako za biti kot za vokalom in zdaj gremo malo v prihodnost, napovednik 4. septembra se kani z nami podružiti plata LA, ne, plata seveda o mestu San Hollywooda, blišča in tudi seveda vse bede, ki z bliščom zdravim pride. Založba Nature Sound se bo tole 4. septembra izdala, gre za španovijo med klepetačem, gobezdačem, tudi v Ljubljani smo ga gledali, tak, kar zanimiv, tak introvertiran lik, tudi na odru tako deluje, Blujom in producentom, soundtrackom, ne, ki pa se ne napiše samo glasnike, ampak morate samo soglasnike dati, edin A si pusti, ne, pa pol morate C zbrisati, C, N, D, T, R, A, K, ne, se napiše. Plata, ki bo prinesla 10 kompozicij, iz kjerga smo že zarolali uvodni singel LA, zdaj z drugim, ne, Jesus, Jesus o mene, preden sem jaz bil Jesus, sem bil Jesus, ne, so me klicali ful let, tako da nekateri mi še zdaj tako rečejo, ne, in evo, ne, Jesus.

In evo, ne, od Bluja se še ne bomo poslovili, ker naslednji prihaja Razkiz Alfred Johnson, kot je v resnici ime Raz Frisco, ne, kanadskemu reperju doma iz Bremptona v Ontariju, ne, ki ga poznamo predvsem po kolektivu Baker's Club, tam je izdal milijone enih plat, milijone nekih mixtapov, ne, delo je že z Bishopom Nerujem, Ray Kwonom, Valejem, Mekom Millerjem tudi in tako naprej, skratka, rapper in producent, ki zdaj že kakšnih 15 let, ne, kar se z nami druži v najrazličnejših oblikah, ki bo 25. septembra izdal svoj novi album Boulangerie du, ne, zdaj, ne me kakšen francos na ime ne drži za všesa stole izgore, ja, ampak du je zihar du, ne, ki je dve, ne, Boulangerie je pa verjetno, ne, tako ne, neka francoska beseda, ki ne vem kaj pomen, skratka, iz ne te plate, to je komad, da bi ga mogel izdati ta teden, ne, en tak bagel je že že na naslov, ki meni naslovenca všeč, zato ker en v Phoenix Sunsu tle sred Kanade stoji pred trgovino, ne, v Phoenix Suns 7 dresov, ne, upam, da je to Kevin Johnson in mislim, da je to kar res fresko, ne, skratka, pred bagel hišo stoji in zdraven je tudi kavalir, ne, kavalir, ne, tole je, kako bi temu bagel house rekel po slovensko, a imamo mi to pekarna, ni ta prava, ne, kurac, ne, a eno, eno slovenski mi moramo dati bagel house, pa gelašica ali pa kaj, skratka, v glavnem, model je, na komad povabil Bluja, ne, ki smo ga zdaj slišali, in Cavalierja, ki ga bomo slišali kasneje, prav komad, ki je povezal to današnjo playlisto, ni se mogel lepši zidati, kada je glih ta teden on to izdal, in evo ga, Yesterday.

Evo, let it go, let it go, let it go. No, zdaj pa gremo na Cavalierja, ne, ki je znotri nekako tega, bomo rekli, Backwood Studio vsa se zadnja leta dost profiliral. Zdaj pa za založbo Old Soul Music, ne, ki je dela ta hrustljav, naplasten, hip-hop, ne, samplerski. Mislim, da tale producent, kaj je že, Lorange, da ima nekje s to založbo, ampak nisem čist zihar. Lahko pa preverim, ne, Old Soul Music, Old Soul Music, owner, isn't in the Austin Hart, leadership and team include Austin Hart, ki je CEO, no, ne vem, če je Austin Hart, pizda, Lorange, da vidimo, če mu je tako ime, ni, ne. No, kogarkoli, očitno jo ne vodi, je pa zdraven, vsekakor neki upet. Ja, Austin Hart, also known as Lorange, je. Njegova založba, skratka, in pr njej se je zdaj ustavil Cavalier, ne, in naredil je tako zelo nostalgično, dajmo se vrniti v esenco, ploščo, s parimi svojimi kolegi, zelo nabrit svinčnik, ne, zelo je šarp, in tudi tako bomo rekli, ne, da ima neko avtentičnost, s kero se nekako giba skozi album, skozi teh 10 kompozicij, plati je naslov, ne, Bring Back Weed Spots, in nima šibkega komada, ne, zelo lepo se peljemo čez cel album, ne, drži nas naslov v bistvu v tem, kar se tukaj dogaja, in zdraven dobimo Asirja Daduka, ki verjetno do zdaj niste vedeli, kdo je, ne, v komadu Conscious MC Hammerja, pa Celine Cordobo, ki tudi niste vedeli, Kelly Moonstone se tudi najde, ne, zažvrguli malo tukile, in seveda trikrat Low G, s kjerim, oziroma štirkrat Low G, s katerim res kemijo Gordi, in dvakrat Kualej Chris, enkrat je samo flipno bit, ne, drugič je pa to naredil, skratka celo plato je sproduciral Ali, ki smo ga gledali v Ljubljanu v Be Cool Late projektu skupaj s Pink Sifujem, ne, in tole je je lep tak sentiment, lep, tudi nek tak resen, ne, resna embalaža tega, kar se hoče povedati. Ni tukaj zdaj nekih svečanih gostov, ne, so pa vse underground mački, ki ga zmorejo, predvsem Kualej Chris in Low G, ne, vemo, da težko zajebeta Low G, nasploh se mi zdi, da izjemno pocenjen klepetač, tako da ta, ne, okrog dilerjev na črnem marketu, ne, kako v bistvu se bori za kulturo proti kulturi, kako je tudi s pohanjem, ne, kakšni so kraji, ma hilarične momente, ma zelo reperske momente, in tako naprej, tako da pač, ne, plata za pohce, o pohcih, na sto in en način, in ni pa to zdaj tist, ne, ki bi bil zdaj nek kaj že čist spran, nek pohac, ki bi samo o pohari govoril, ne, in ne znal kakšne druge vsebine gor dati, ne, tako da kar lepo, ne, mal je brandinga svojega, mal stvari, ki jih od njega nismo pričakovali, plata, ki je veseljaška, ne, ponovno so njegovi biti veliko bolj temačni in veliko bolj zajebani, tokrat se pa vidi, da tudi na lepo plastene vzorčaste bite Olija se znajde, velike kemije tukaj, in med njimi seveda Low G, glaven, ne, s katerim imata res ogromno kemije, nisem si to predstavljal, vsi komadi so, kada sta v nekem studiju bila zaprta in sta to skupaj naredila. Skratka, začenjamo s Bring It Back, z Low G-om, potem enega solističnega Cavalier komad, ne, pa en solističen Cavalierjev komad Dead Birds, in potem še gostovane Kualeja Chrisa in še enkrat Low G-a v komad Bouquet of Flowers. Tako da, evo, ne, Cavalier, trikrat iz njegove friške plate Bring Back Weed Spots, ki je izšla pretekli petek.

0: Evo, Bouquet of Flowers, končna kompozicija, tretja s Qualeom, Chrisom, Low G-om, tole gre na plati, iz plate Cavalierja, ne, Cavalierja, ki je, kar se meni tiče, najboljša plata, ki je šla prejšnji teden, čeprav ima dve močni imeni v konkurenci, do kjerih še pridemo, ne, tako da, ne, se mi zdi, da je Cavalier res, ne, znajdu se, lepo, lepo, bravo, Ali, zabite, bravo, Cavalier, za... za rime in za goste. Zdaj pa gremo naprej na Bruzerja Wolfa, ki počas že tudi snuje očitno nove materiale. Nekaj sem slišal nekje v nekem temle storiju, da se nekaj dogaja. Ne vem, kdo je govoril, ampak da naj bi Bruzer Wolf bil že blizu snemanje konca nekega novega projekta. Skratka, tole je s producentom Rafijom, s kjerim je že večkrat delal, kompozicija Sometimes. In če ga še ne poznate, to je tip, malo repa, malo govori, tako nekaj vmes in prbija hude smešance, tako da pozornost močno zaželjena, predvsem na te njegove verbalne domislice. Ne?
1: Sometimes I spin it fast, I spin it fast. Sometimes I let it grow, I let it grow. Sometimes I whoop it, sometimes I let it go, I let it go. Sometimes she ride it fast, she ride it fast. Sometimes she ride it slow, she ride it slow. Sometimes I say yeah, I say yeah, but that really means no. Ain't no fun when the rabbit got the gun, when the rabbit got, that's why it's called a hairpin trigger, my love, my love. I ain't have much coming up, coming up. Life's the best teacher, even if it's a sub, even if it's a sub. The plug wanna know, what can I handle, what can I handle? The pot and the panhandler, they can get to the panhandler, panhandler. Pure as advertise, advertise.

Razvrstim, ne platem to na službeno plato. To je za službo, to ni zdaj MC, ki vam bo, ki boste 27-tič poslušali, neki novega odkril. Kar slište v prvem, drugem, tretjem poskusu, vse slište, biti, hrustlavi, odzadi, lepa, lepa podlaga, mal jazzy stvari, sampelčki in tako naprej. Več ali manj je gov glas, da ni ta neka kompilacijska pizderija, ne, dost mal gostov je na plati, čeprav suma sumarom se jih kar par nabere, ker vem, vsak četrti komad, ki še en gost pride. Tole je šlo pri Perfect Time Music Group, govorimo o reperju, ki se je nadel ime The Mussolini in o producentu, ki se je imel ki si je nadel ime Ninth Wonder, to pomeni deveto čudo, skupi že v tretji njuni skupni španoviji The Dawn and I3, The Trilogy je temule naslov in plata, ki je evo točno taka, kot sem vam je opisal. Ta pravoverni hip-hop, mali deje, dost kratkih komadov, tom pod tremi minutami, ne, tako, kitice, refreni, ponovat, še kakšna kitica, mogoče tudi brez refrena, ampak lepo teče plata kot celota. Par izrazitih komadov, mogoče Shrimplov Main izstopa, Game Cold Pocket Full in tale, Salvox.

0: Nikola Rensom, ki je slovel kot izjemno dober klepetač, ne, mogoče v plati, ki je ima nekak najbolj pozabljene rime, ki je nekak nezapomljiva plata, je mal na silo tudi biti, po mojem bi bilo bolj, da bi se spajdašil z enim producentom, da bi imel to neko zasnovo, ne, tale bit je recimo delu sam, ne, in mu ne gre najboljšo drog, skratka, Rensom je, ne, zdaj iz te plate od včeraj nisem tako preposlušal to, na enem svojem recimo sedmem albumu, težko uštajemo po nebroju EP-ov, po gostovanjih z Nikolasom Cravenom, s producenti, skupno plato, z Rovom Stricom, ne, ki so vse slonele na dost dobrih bitih, ne, in pol je on tudi zablestel in zmeri je ponujil to, da smo ga lahko še za nazaj poslušali, da je bilo kaj, kaj pametenga, ne, za odkrit, zdaj je pa to tako mal je dolgočasno, no, moram reči, da mislim mal, ker zelo dolgočasno do konca plate, ne zato, ker bi bil on zares tako dolgočasen, ampak nekak, ker pričakuješ, da bi se nekaj zgodil, stvar ne preide, ne, lirikalno je dober, itak je v tej uličarski temi New Jersey, gor dol, ne, že naslov, plate, ne, pove marsikaj, ne, The Price of Clarity, ne, mogoče pretrezna plata, mogoče celo preveč preračunljiva, se mi zdi, da je mal, da ga nazaj vlečejo neke stvari, ampak težko zares bi zdaj to rekel tak, nekak zbiti za vsem skupi, me ne prepriča, tudi gostov ni in ti rata dolg čas hiter poplati, na ene polovici si že zmatran in pa moraš prideti do konca. Tako da še dve kompoziciji iz tega albuma si bomo zdaj le nanudali, zdaj moram pa jaz odpreti, kjer dva smo še dal, da vidimo. Prime Example, ok. In Good Morning. Ok, to pomeni, Rensom zdaj še z dvema, torej izplate Price of Clarity za Prime Example, sta Mayor in TJ James delala beat Good Morning, se pa tak najbolj nafankiran, pa seveda ni nafankiran, ampak nekak mogoče en svetlejših komadov na plati Good Mornings, ne, kako boste morske pse v Good Morning dal, ne, boste pa slišali v tem komadu, ne tem, ampak naslednji. Your savior is here.
1: Unbeatable, unshakable, unbreakable, let's get it. A bad hand that was dealt should only produce kings. Yes. But if you come from a place where a sudden mood swing can lead to a few things, defeat weighs on your soul. If you don't stay on your toes, there'll be blood stains on your shoestrings. I'm not outside and I don't frequent the scene enough. Nah. What happens when the scripts get altered and then the scene is cut? Most people love to get into character when the screen is up. Consider those who don't get seen enough, probably seen too much. Still asking God what he's seen in us. This is extremely tough.

Ransom, ne, ki se ga, kot sem že rekel, malo hiter lahko naveličata pri tej leplati. Meni se zdi, da niso ne biti pravi, ne nač tako, ne vem kako naj rečem, vse, kaj je preveč in hkrati ni nač od nač. Tako nek tak čuden feeling mi je bil obeh poslušanjih te plate. Vlekal sem je brez nekih, da bi rekel, zdaj pa Ransom je pa ubal z nekimi stvarmi, kakšne dobre najave, ki se pa zgubijo in tako. Mogoče moram še enkrat na drug dan poslušati, da ni isti dan in bo boljš. Zdaj pa gremo še na eno napoved, ne, Apollo Brown se pripravlja na novo plato s Kai Zujom, dvojec, ki smo ga lahko gledali v Novi Gorici nekoč, ne, in tole je zdajle prvi singel, ne, z plate Luxury Tax, ki bo išla 25. septembra letošnjega leta. Hruslavi, Apollo Brown, Beatty in Sky Zoo, ki je eno operacijo, mislim, da zdaj dal čez nekega zobovja in tako pri Escapism Recording si zide tole. Torej, poslušamo prvi singel iz tele plate God Given. What kind of test they take it through? When you take the jury to the pawn shop, how do they

Chiren Part Goat, Goat Time, Sky Zoo in Apollo Brown se torej vračata 25. septembra, ne, preden gre folk na fakse, ali pa ko folk že zazene šolo in službo na polno, ne, potem počitniškem bom rekel neuznemirljivem reperskem času, ne, in tudi za nas, ne, mogoče kot ljudje, ne, nismo tok aktivni, ne, tudi tok z Bogom povezani, da bi bili zdaj full God given, ne, smo bolj brezbrižni, se mi zdi, v teh mesecih hočemo ta sonce in ta morja in vsaj kar kol se nam dogaja izkoristati, tako da evo, zdaj pa gremo na eno še plato zadnjo od teh treh, ki nam je ostala, Open Mic Eagle skupi s Kenijom Siglom, plata Doomed, ki smo jo dolg pričakovali, dolg se je nekako cjazla, je v bistvu, zelo na kratko lahko opišem, plata o izgubljeni ljubezni, ne? Zdaj Open Mic Eagle je eno tako plato že imel, ne? Tom, mislim, da okrog leta 2020 je izdal zelo na travmi, ne, bazirano plato, ne, po tem po nekem očitno zlomu razmerja s takratno gospodično, ne, Anime Trauma and Divorce 2020, tisti je bilo zelo noter, zdaj mogoče mal manj v notranjost in mal bolj zunanje strani gledan, je tole Doomed, ne, še torej še ena plata o ljubezni, ki ni šla, ne, kjer se zdaj razpravlja o takih in drugačnih stvareh, o science fictionu, kaj je bilo, skratka, zelo temačna, kar se tiče bitov, Kenny Siegel, zelo zajeban, zelo abstrakten, in on čez to obeša svoje, res moram reči, da rimarsko izjemno dovršene stvari, in seveda, ne, pol vse to, ne, za nazaj, kako je bilo, kaj je bilo, kaj prinaša ta izhod, ne, in ne, tako recimo gledaš filme sam, Sweetheart Jail je en komad, ne, Irredeemable Magic Man, ne, science fiction fantasy, ne, Doom, ne, kako si noter, bolj, tako, ne, skratka, kako gre sam jest, vse te stvari, kaj mora zdaj vse početi sam in kaj ta breakup pomeni v njegovem svetu. Tri kompozicije iz te plate bomo nabrali, in sicer bomo začeli s Sweetheart Jail, Out to Lunch in potem še Doomed. Tole je res temačen pogled na neko preživeto ljubezensko razmerje.

0: That shit is not fun, that shit is not...
1: A, evo, that shit is not funny, čeprav je, ne, ima seveda kot vedno Open Mic Eagle tudi hilarične momente, ne. Tole je izdala Backwoods Music, mislim Backwoods Studios in gor je tudi Billy Woods, seveda na enem komadu, ki smo ga v enem od preteklih tednov tudi slišali, ker je bil single, tako da še on dodaš čepec, ne, pogleda na razpadajoče zveze. Dumt, ne, lušna plata, mal zajebana, ne, ni to, to ni za službi poslušati, to si morate vzeti čas, to morate poslušati, kako on zdaj to, da ne, ni tukaj, da grejo stvari lahko mimo in vam spolzijo. Iz vaših ošes gremo pa še na eno kompozicijo, koliko imamo šarne, koliko je to dolgo? Busta Rhymes, koliko je dolg? Sem rokom je dvignil prst, dve pa pol, ok. Je nič, po pa s Busta Rhymesom bomo končali, pripravljata z Jay Dilo novo plato, ki je dvojka, ne, to pomeni eno plato sta že imela, Ma Dux je spet spustila Busta Rhymesa, da pride do te kombinacije, Diligence 2 se bo rekel albumu, ki izide 25-ga, ne, to je kva, ne, kjer ga smo danes, ar ne? 22-ga, 21-ga, 20-ga. Tako da je, bomo videli, no, bomo videli, če bo res v ponedeljki šel v torek. Jaz bolj mislim, da bo to jutri šlo pri Conglomerate Entertainment Busta Rhymesa in tole je drugi single po spezu, ki smo ga prejšen teden slišali, še tok ja shit, kjer pa ne boste verjeli, ne, se v kompoziciji znajde nihče drug kot Weezy Lil Wayne. In mi bomo Weezy tudi končali tole, Arne je bil na drugi strani, jaz sem tlele Giza, Busta Rhymes, Jay Dilla, talk your shit.

0: Sometimes it comes from an idea. Someone will say, could you write music for this movie? And then I'll look at the picture. And I'll see the picture and I'll try to catch the mood of the picture. You know, if I can catch the mood of the picture and say what it's about, that the music, what the music should do is to give you a way to look at the picture and to tell you what the feeling is. So sometimes what I'll do is I'll try to capture that mood.
1: Naslednja postaja, notranje Gorice.
2: Cenjeno poslušalstvo, lepo pozdravljeni v nocojšnji oddaji Notranje Gorice. Z vami sem kot vedno Jan pred mikrofonom, za tehniko pa skrbi Ninja. Danes namenjamo tale termin za novo glasbo Lukasu Ligetiju in njegovemu notebooku oziroma zveščiču po domače, kako se že reče, notesniku. Lukas Ligeti, rojen leta 65, je tale album, ki je šel, da še omenimo, pri New World Records, zastavil kot v bistvu istočasno album in pa ansambl, ampak gre v bistvu tudi za pravzaprav neko dokumentacijo te kreativne prakse in pa torej serijo različnih del, ki so vsa na nek način situirana v tem liminalnem prostoru nekje med kompozicijo in improvizacijo. Kot v bistvu kreativna praksa je notebook v bistvu neka razvijujoča se metodologija, s katero pol torej skladatelj ustvarja pogoje, v katerih se strukture in pa spontanost nekak prekrivajo in pa med sabo nimajo zares, niso razmejene v tem konvencionalnem smislu. Skozi to v bistvu potem manifestira svoj ta kompozicijski glas, obenem pa v bistvu daje performerjem oziroma nastopajočim veliko agence, veliko v bistvu lastne volje pri ekspresiji, tako da tudi zbira v bistvu glasbeniki, ki so na nek način pripravljeni na to in da so zmožni razmišljati na glas v tem glasbeniku, ne, pardon, ne v glasbeniku, ampak v glasbenem jeziku. Sestavni v bistvu torej izvajalci na notebooku zasedba so isto potem samo glasbeniki, ki na nek način se najbolj udobno počutijo v teh prostorih med dvemi, ne, se pravi, da so dovolj na nek način suvereni, da se lahko premikajo med kompleksno notiranim materialom oziroma ja, med kompleksnim materialom, ki je notiran, in pa zelo osredotočeno improvizacijo, ki recimo potem zahteva, da črpajo iz različnih idiomov in pač različnih, na nek način vplivov, menjavanje različnih idej znotraj enega samega, znotraj ene same kompozicije. Vse štiri, torej štiri kompozicije so na notebooku albumu, so v bistvu išle iz tega na nek način večplastnega procesa, ki se recimo začne z ročno napisano partituro, ki potem vključuje kombinacijo nekih precizno notiranih frekvenc, tonov in ritmov, potem pa so lahko tudi melodije brez ritmov ali pa ritmi brez melodij, opisi različnih procesov, torej spreminjanje različnih parametrov, vstopov, stvari, ki jih izvajalci naredijo ali pa jih naj ne smejo narediti. Lahko pa se recimo začne tudi samo z nekim čist verbalnim navodilom ali pa z nekim zvočnim objektom, na katerega se more potem, na katerega se more ansambl odzvati, tako da v bistvu Ligeti na nek način kombinira te metode podajanja glasbenih informacij oziroma parametrov različnih, kontrolira glasbene parametre v zasedbi in na ta način v bistvu oblikuje in preoblikuje celoten material, z namenom, da v bistvu proba vse izvajalce na nek način postaviti v situacijo, kjer morajo sprejemati pravzaprav zavestne glasbene odločitve, medtem ko pa so še zmerom v službi izvrševanja zelo v bistvu jasne umetniške vizije skladatelja. In posledično potem ta glasba zveni precej na nek način, kako bi se rekel, trdna, zelo rigidno postavljena, potem po drugi strani pa tudi zelo spontana, ne, tako da neka ta dihotomija, ki jo, kot veste, imamo izjemno radi v Notranjih Goricah, tako da presek med improvizacijo in kompozicijo zelo v bistvu izjemno zveni, tako da vam ne bom več pihal na dušo s tem, da poslušajte to, ampak gremo kar takoj in poslušamo štiri skladbe iz tega albuma Notebook, to so Intermediate Vector Bosons, Color Gradations, Uncommon Notion in pa Kaleidoscope Point.

0: Cenjeno poslušalstvo, pozdravljeni nazaj v oddaji Notranje Gorice. Ravno kar ste slišali, kako je izvenela skladba Kaleidoscope Point iz albuma Notebook, ki ga je pri New World Records izdal Lukas Ligeti z istoimenskim, torej z Notebook ansamblom. S tem zaključujemo današnjo oddajo, upam, da ste od nje kaj odnesli, seveda poleg še ene zlate zvezdice. Z vami sem bil Jan pred mikrofonom, za tehniko je skrbel Ninja. Ostanite dobro in pa do naslednjič. Falestin hra.
1: For this movie, and then I'll look at the picture, and I'll see the picture, and I'll try to catch the mood of the picture. You know, if I can catch the mood of the picture and say what it's about, that the music, what the music should do, is to give you a way to look at the picture and to tell you what the feeling is. So sometimes what I'll do is I'll try to capture that mood.
2: Notranje Gorice. Prostor odkrivanja in spoznavanja sodobnih skladateljskih aparatov. Vsak prvi in tretji četrtek v mesecu samo na Radiu Študent.
3: Lerika. Melanholično sanjarjanje ljubljanske ljubi punce. 25. avgusta uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
4: سني صباط 41 وقاميس ونقصني سني محفظة قصني محفظة
5: باليت ألوكو بريفيدش بروسم
6: ريكوية دارابي شتفيلكو تشيوليو 41 نخربنيك إمايتو
3: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
7: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.

0: Bereš hit.
1: Stopljeni od sonca, medtem ko na radiju igra komad Prepozen.
2: Dame in gospodje, meter z novo plato, Blagor.
3: Kaj te gledam čez okrajo, ni potiče, zdi se pridem sam sabo. 500, rekel so mi 500.

0: turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.

Še enkrat apeliramo na našega edinega poslušalca, da ukolikor se ne bo pojavil pod vrati, smatramo, da je naša celotna oddaja jalova.

jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne.

turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.